Okeni vakwetu vokuhara, mungurangura ezi, tuzenisi tugwane nonkhango dedaka ra Matimoteusa gwauvali egaununo ryaune velise zokuhova dogoro zauvali. Otoda kuyungasi, tani kuganesa kospara sakarunga nesisa yesa Kristusa ogwapangura vanamwenyo novafe. Morwa ewizo lendi nountungi wendi. Asi, owudise nkhango kokorangede nokuuyunga posiruwo sosiwa nesi sosidona. Ovatugumukire nokuvakorangeda okutovarongo nedidimiko. Mnamari gokuhara mwa Yesu Kristusa mungurangura ezi zonaina. Ose kuna kutuganesa kusipara sakarunga nokusipara sa Yesu Kristusa. Iko vatu kuwira, iko vatu ganesa nomgano detu dokuli siga siga. Nostambwa si. Mumaparu getu, tuaepanya kusiki samo, eitua ganena. Zenye tulitare mungurangura zonaina si. Ei vatu tungikira, ei vatu kuwira, ei vatu korekera, Eva tu kwarekera, tatu isikisa mondi. Ndi wali, kunaka gana hena skando sau wali. Kunaka gana hena skando sau tatu. Nyesi lingoso tuachira karungan. Ndi ose kuna kudana uka na karunga. Tumtari asinge naturugana. Nye karunga kuna harasi. Aga marongo wa turongo. Tuga sikise. Nomgano edwa kutuganza kuspara sa karunga. Tuaipa kuisikisa mo. Sende kaptua kuisikisa mo. Ngatuka gwana sinyanyi. Sokutuzuvisa kora. Tua gana gana tupu, osituwa na kuisikisamu. Yeya kekuna kuyunga pasi, tani kuganza kuspara sakarunga, nesisa Yesu Kristusa, ogwa pangura wana mwenyo no wafe. Dioro kasi, tukare no mwenyo, tawa tupe koka sitarafa. Seta tugana gere tupu. Apanga tukafa, simbeta haka tupako hena, sitarafa. Yeyi, kapitua isikisiremo. Aki kwa kututandra pasi, omuvaronge nekorangedo okutoma tugumukire sene kapewa kuhisikisamu. Ronge nine didimiko posiruwo sosiwa nesi sosidona. Overe tawa kurongo. Okare monofa tawa korangeda. Sitambwa si tuparuke nukusikisamu ya naharakaru. Ipwasha ge adire kukatu pangura siruwestu akara nomwenyo. Adire kukatu pangura apangatu kafa. Ye yage kupangura wana mwenyo no wafe. Wale yimwe ya kutuveresa, yimwe ya kuturorora, mora kaptuna kusikisa mo no mgano. Na yo, kuna karasponga. Tuzenye mokusake zueri, tunongono neno kudivasi, karunga na harasi, tusikise mo, etuwa gana, kuspara sa karunga na ompa Yesu Kristusa. Po iruo yoyi wane yoyi dona, tuvulike, ose tugasikise mo.

Rangura zongwa prakinitu uko haram kwa nkenyeruha oko azvuruksika radio zetu si nkondo zufisura mapukuro neina kwa kuzugumze gwira megweni mauru stenzalitu omna karana mkwetu Theophilus Kakorone kendu kuru waru numa ina detu neina etine ano etine olewa kutumbula si leo maro ndero ponye si tuwe kupandura uka tekete John Jami owa vuru kutupamo nonkango odowa turesere kumu hene simpe ni kutu tuwa mkumo omna tuvura kusikisa mo nombugano sinene po odowa tulisa po nyamwe tu tak peto temu ine morupero kuni nkasi oditu mbure ditu ndemo kanaka nyamwe ge nye apanai nana ikasike pena nyusena simpe atia glendu kamo diware oyo twa ganene sigele diworo kesolina wa vuru kutupa o katekete John Jami na mintene da kupita kubili zone tazimu kwa meo tukatare nyesi mali kwa mogetu ngapi mgaka za komeho toko nstulitambule mwenye kumwe nongo elezi

Imongo sotwa kuli pindurin mongurangura ezanena etine homo twa kuvura kudiworoka Kristusa omuga zeru kirego gwi akaza meremo. Ngapinyaga karamali kwa mogetu kongurangura ezanena meta nkarai kumunu. Tundira pado grupu kwa wilizo ntamba nukatambeke silapwezi keli kwa mwole akarasi nani eli ezua lio marondero inke e alitanta inke e alitanta ezua elio marondero ponyasi zonatu kagwana nye ayota ikagenda edogoro tukasike kovili zontambali pena tukagwana enasipe no mwoko nadine dimtange sanke ndengere provizi ruseni opinduka metukapo kanunu oliguse kamfu makura tokora nyasi kwa kuza kongere kazipi zozina zakare popepi ozo wapurasi ameizwani kwa maezi ya wanzi ngere kanonzida karako na madina kwa kwara kupwanye kadia karako dimoka kuduruka tupinyasi zizo sichi sa Kristusa ngoso ngere kozu ntambali na kupita montazimu.

Yes, walimo musimpe na kuningira vamo wa pinduka nara kumaro hako kuli siga siga walini mwantere kwenye sikuru haruna rana mposti au kawa tu hundira si tumpenye disu ila si pena kawa katambu sile pena nkera na ina simpe na wapita pena po mkunda kwa choa choa na wapita po komeo waka zaidi dano mkunda doku wa makodina na avra katambu sa mezuala na ina ponya si wa choa woko kutantila tupewa kuru pewe tu ujipo wavure kundini.

kulindira kwa watambwire pona hovera wali kungurangura kome wakatukire na mkunda odonga adathire katitambwisa mwanaina ponyasi ilo tupunye nangwire olina setupu mwapinduka kutitambika na mambudezo na ugwara si kochoa kwina nga mwazuvu ya ngoso no minte ntane takipita monta zimwe.

0: Asinamela tora mozangi pena atu yo ole na uguara si Yesu si gatu zora. Ndingapi? Ya. Sisi kapisi mwa msindana wa popera. Ponya si kapina haraka punda ukamanya meliki dogoropo ukayo Wilson tambali wa hewa. Tulipindule niko saye nina amsezua lukunikasi. Kristus atarondonyi akaturetere. Akatupenye gena matumbi dhilo katupereko. Kunikasi akatumina ya mpepo zukupongoka. Nakura. Pusaezi atu zakurenye mwivia ukaitwei. Ya mpepo zukupongoka. Yaro kura katare ni yendo kuzama yokupitira yako nomra fungu na detu neno zakaranya si utan tazime tazime mbali tano tano tazime mbali tatu sene soko kapyo kupita heteka si ke utan tan tatu zime zime ne tambali tambali tambali tan tatu tan tatu 0814777788 musamaya iki unene 0811 477 7888. Nazo kuvura opite makura. Tomorrow hamene tani ngapi mwali wapaikire ezua eli. Ngapi mwali diwa kovele ezua pa mdinda goge ngapi mwali diwa ezua luma rondero si ngano inke ilako kutanterowe ngom kriste. Pa mdinda goge. Inkele ya kukutantera ezua enti pa ukriste pa mdinda kukita kwa sinitarisa wa kutu wa kuzamu watu FM alo moroke none alo alo
1: alo
0: ewa tuwa mapukta mbra kwa watu FM ii dameke kwa tu kanunu. Halo.
1: Halo.
0: Kwa kumzuva.
1: Okay. Awo setu awa watu kuonenga pi.
0: Awo nyosha wa.
1: Pinduka tupu.
0: Awo tatpinduka.
1: Nina marondero.
0: Nina marondero msinda.
1: Yawe mazuwa no mungome. Mazuwa inata kifonye kogwe.
0: Mwakuli hagare sangu. Zuli eni ngwe nipire kumdiwa. Ronde ni etu tare. Ose ronde.
1: Wa.
0: I am a man.
1: Ya wetu wa wawa tu.
0: Ya.
1: Yeah. Ise tatu yunga herondo. Mangi marondo loto titu kamekerenye kono fadendi. Hmm. Angu kwa wizu etafu.
0: Ya.
1: Yeah. Itafu angu magua tawa utawa muhoreke.
0: Ya.
1: Yeah. Wakatafu mbuka. Pope na kafu mbuki ya sena sipo kazi re. Ngano wa nungo nungu tawa yunga. Awe ipemba hendi. Eya zivu mbibia tu mkale sena sipo.
0: Hmm.
1: Magua iyo kakaranya kumbino seno mazua no mwongo me.
0: Iya.
1: Aliziki deko bantu. Hava bantu wa mwone mnawa na wasi siri igere negasire iyo kafu mbuka.
0: Iya.
1: Yes ne inatazi konye akatuwa pae kile mauturo oko ubuhe. Kululuru wabuhe.
0: Mm-hmm.
1: Nende ingo sotare kile varongwa vendi no wantu nare nyasi.
0: Iya.
1: Mwa tu kukamaka na woma ametani njine katito mkana nosigwe. Kani msigile mpepo mpongo vizika ni mkwaki kweni. Basi nena tazi.
0: Ya.
1: Kuzangoso otuwa kare ni maudiku. Akekita patutikila mpepo ipoya sisi mwevutu popela kwa maudiku. Ketu nagenye. Kuna nye ito akara na yoi na ivra kutu. Iya hara kuwapa. Kuhipika.
0: Ya.
1: Pia kani kama mwenge. Mwenye yode.
0: Ya.
1: Kwa kumbole kasi walebile tuweja pika wapa.
0: Aweto amzuvuta tetumpa andure sili kefaturo lewolyo.
1: Ya nipandure nye otake avaka mo studio.
0: Ya. Tumpa andure nune tate emu aliwindu kakuizamu.
1: Ya weni mpandure wanyo ni mari windu ka. Ok, sindeko tuwe kwa mambo yonye ni mari.
0: Ezo wali wape.
1: Ezo wali wape.
0: Ay, msinda wamu watikuzo kwa wafuli tangu sirema. Dominte Ronan tazi mweta kupita mobilizon tazi mwe. Mungosu natuwa genda wa aye. Msinda zanke, msinda, msinda, msinda. Ramito prasi msinda ngapinye msinda. Msinda, ya, msinda wawa. Tuprakeni sawa kweto. What FM? Morokeni? Hello? Ahewe yoku ni kangwe ndi katare era na yoku hapisi wasema atone nemo tatu zimo saya ture tenye ito areta omtuwa kutarurasi kwa mdinda goge ngapi wadi wa sezueli leo mavumbu leo marondero ezua mpwasinke marondero inge ya kutanda koge ngu mkriste kriste

0: Abangere kakwa kwa tandra shaye mara yesa mwelimo kachiketu kura wena wayunde ya shaye mpayeni
1: ya

0: tio kakara mazuwa no murongo ne ura kutwara mezuwa lya nai nani yesa ya kutameka kuronga warongi wendi
1: nena ya kubareka kuronga
0: ala rekere rekerengi amyaye
1: neitu waku uyungangesi ya kwa kurekera
0: neitu waku uyungangesi mweli montembe
1: kwa kubarekera
0: kwa kurekera wa ninge warongi wendi
1: ya
0: ya siyame silosange sinayasi kipo akura aye tani msikire tupu mfepo zoku pongoka ametani kandu kanize kota tenye
1: oho
0: apa natu nkavili na mwa kutumbura sivili zo 7 o'clock
1: ya
0: makura yesu aye ta kandu kazi meguru nye
1: ta kandu kanyi tumpa andure pastore
0: wa
1: ya rom Sua masivi wa pinduka no minte norombali te kupita mobili zo ntamba ntazimwe mbili ntazimwe asi mrongo koti makurandi ntane konono sekonde nika tambe kisira pwisikili kwa mungano nalika kwa mako imungoso tuwa kuza komeho kume no likuwa mwili tukungurangurangu.

0: What FM? Hello?
1: What? Murumere?
0: Murumere now.
1: Ewa. Mwa wa kondi.
0: Awithwana.
1: Yeah.
0: Ngwa odo.
1: Na tutuwa wawa.
0: Ewa.
1: Okunani kupikuna na kwa ambirani.
0: Kwa watu FM. Kwa watu FM.
1: Hii kupuleka yo mzina na wa Yesu.
0: Marondero ga Kristu sa.
1: Yaro.
0: Inki emwa diwa koko hame na marondero ga Kristu sa.
1: Ata utu nyangene mtu yera vike yeshi. Uwa tafumu tikukutu.
0: Ya.
1: Kuna kuyereka ventu wa kuyereka shame ira muna jimu kako mzina na wafumu.
0: Ya.
1: Wahefu getu Yesu Kristu si. Yeishi ne apa karire kuye muyu mishime badana yende akase. Ayenga tongo ngai tongo rangaroru nya kwa wakati shongero wende si ame. Mbona fu?
0: Yeah.
1: Mwana nipa. Ene mdiwa jo hatu mbona kumbuka. Kakubumbuka kwendi. Akuhokore kwa wamwea. Kwa wakati shongero wendi. Waka kuyenda kwa emausi. No kwa mwea kenge yo. Mnyima zo mo. Hakari reno kutaa mangira taa mangira. Badi hashani na kutaa watu wanu wanu. Mwidu yendolo ndipaa yendi re. Kuna kuyenda keshi ya yendi kia akazine kia kwa wini. Aka mani karawa yendi re kumbira shi. Mwengila kawa tongwere shini. Mwende keho. Mukatongura hakwa wange haka yende keho kugalelea kwa shu haka nimoni. Ataka kumine kenge yo odone diwa keho jo kutienda kesi akazini izina endi keho kuna kutu tongera tuwechi kuna kutu neza ushe mwa unga ambanga bana mani shu hakone kutama ngerashi inga ambanga nguwa ya umbango awa hakakari repo hakari karo ushupishi Hatu shupele suwana shine awona hakai mwoneno mengu hao noku mwona suwana kuwana kuzina haka kumi semu ke inga tutongranga no diari rokeho ne nato otatawa yo iha mwonene haka tishongere wendi otatawa no mbatira yo iha changa shine Kristus ni azina eneyo ushema Kristus ni azina kenge tunakuyenda tukaburu kekeho shine ngevu di azini ni
0: awena niwa pastore wanzina ni
1: tunakuru perashine tunakuru tunayera peka moha
0: kumwa hamene
1: kumwa hamene constitution si wa mkwe
0: kudiana
1: kadiana
0: tumtumirewa kadiana
1: ndangi natu
0: wamu imongosna wa tupindu kirewe kuina kwa upumezu wa kui kwa wakone ntu ponyasi provision ngesi simpe tuwa kugenda kumwe nele.

0: kwamo tutarisi inke ya kutanta ma rondero. Morokeni? Moro e. Ose moro.
1: Moro moro.
0: Yaro, eziko hii unene?
1: Napine.
0: Halo?
1: Watu hawawa.
0: Eee.
1: Marondero.
0: Marondero, mtu zeru rekotu pise zuli eni kanunu ndizi ngodizi enye popepi.
1: Ewa.
0: Eee, kwa kwa gara kwa uro unene.
1: Pongoso.
0: Pongoso ngo ya hansa kotupu.
1: Ewa.
0: Eee, hansa.
1: We.
0: Ya.
1: Marondero mumtu wa kugazuwa marondero.
0: Ya.
1: Mwaramu kuzaka ronde mumu na waku ipitapita wakwetu nawe nyasi.
0: Ya.
1: Akeka pigari hore kere.
0: Hmm.
1: Zajewe mauzera na genyi. Nampringo mwa ninkile wena wakwetu nye wakere ko wali ungilo wani gomachi angwa na wafarisha itawa monwasi aye. Na inye yo nakukawa ukogo na kuliwapa ikira tupa na kuliwapa ikira ake na takara mpuki sigo wantu makura apana kuya fa tawa tulapoe magano kukuni nga chaye kutinge si tuwa hepa tupu tukature kwa wanome ni tupu rakene nukutarasi nagau yungire usiri makura wei yola isiki siremu
0: wapaya
1: sikiro lezuwa leku mbuka mna mtu. Ewe, na uo wengi wa watu hile kowe wa nomeni. Na ya kukunduka. Kwa kwa kutara wa kutara. Watu hile wa kurugana. Ninge na nyoyo ya kere mu mahoko gao yoi kwata yao. Kwa kugwira pevu. Watu hile wa kumona. Na hile wa wizile wakati. Waya tare kontoko.
0: Kwa
1: kwa kukatara na inye. Kape wana kufura yuma. Makula kanse kasi na owe na wanomeni wakagewe mauzera wanao wantu wasawe ituwa mono yeye kina mtu nani yosiri na karunga wakila wewe nasha kapisi mono muhiunga ngoso kena nai kasi kama wantu uwanzi kasi kati kutengesi kutupuhe na tukwako
0: ya
1: makula wewe imo ya horo kere ngoro tawa ijimange takutamu na imari wachanone unyingeni none ngarungo mkaparu kwa kwetu kusiri ngatua kumpotuto mkarele sako wa mapata geni.
0: Kwa
1: mwaku hiru gana ngoso apa wako ya sikanye kwa siru wanya siyesa kwa sikimo siru wato kuronda makura tani kiyasu akwetu amengesi siru wosange saa sikimo siku ya tumange tate
0: ya
1: tani zine kwa tani reke ranye warongwa wendi makura we takatuka kase nyeta huyunga nyasi ametani zi nye to mdindire konye kapina kumsiga ngororo ta mdindire komu kwafi okonga wiza jenga ya vuranye pia muronga nukia nukia karamo kachike ogo mkwafi ogo tashu ugwara mwerimo kachike tunanei nangesi ogo mkwafi ogo watu gumwe wana pili kwenye gumwe ngano kweri ogo mkwafi
0: ehe
1: kamona yasi kwaku karuga na hena maudona kukuli siga siga ogo mkwafi kapitu waku mtaka mesa nyamu itu
0: ehe
1: mkwasi yoko utapituwa kumtaka mesa nyamu itu iyo tu na mtulire ntere iyo tuwa kudamu na hena simpe nike iyo idona ina yukutumbi la kompepo zo mzo na kui satana iyo tu na kui polisi la moka chike tu makura mkwasi yoko narigorako wanake mkwasi kapika hara nike iyo idona kapika hara edumbari edona makura osi yotuwa kaguse edumbari edona yotu wa kugenda na rio makura mkwasi ya tuligora makura kutansi kasi maudona taka uisa
0: ya karanyasi mezua la nina ko popogaro ndereni akatume yoko mkwafi okumwa amene kupi
1: Nzovu
0: tumpa ndure wa Nzovu
1: ewa
0: suena wa Nzovu sesi mkunda kwa Nzovu watu ngata kutumbura Nzovu sesi kumpuku kutumbura mpuku mpuku. Sai mungu soya kara yaro si dogoro papange si simpe doktara muka kamba daratu vire kumde tirako ilikuwa mu olina lika kwa mako.

0: Karasi mongoso no minute norombali na ntano kwa zikato ni wilizo ntambali wa hewa toko nitu tukile moku konje satutari asi inke ya horo kere mezue ilo maro ndiro inke ya horo kere mezue ilo maro ndiro tu dere nitu pupanya ama itu tutare nyasi elezue ili inke ele karera po ilo maro ndiro ya elezue ilo maro ndiro inke ele karera po awase wafaturuli aye na azuwa katekete ukuli siga siga momu na wa tantawe na wa masipo tupuwa ntuwa zuveko na wantu diku wale kila kumavumbu kirwe marasini wale katina reko marondero wame kapitina wa ikuwa tegano mwa uzamu wame simpe mpito kuzili pitira ke uta ntazimu ntazimu mbali ntano ntano ntazimu mbali ntatu ano spaturo songodi ya uta ntazimu ntazimu 2066-255-623 ndi uko 011-0811-4777-88 Eutantan tatu zime zime ne non tambali ntatu non tantatu mbali opoko kuhire rupika sanyopo erosi ya kuharire ragono wagwanisa mezuwa la naina aye hatumu harire yuwasione mwagwanisa mezuwa uli wakuronda Kristu sa mwoneka sikuvura rondere no madina geni waka gatu ni mwina mbuke olio atu zuvu ponya si provezi urungesi mpeto wakutukira wa hewa tutarure ni kwa mweo tukatambike mpito ezikeli kwa mo olio no mwoko na diedi tange sanke ndengere no minute detu kwa kugenda da kugenda tukatambike nye mpito ekwina provezi urusimpe kufuro to nenemo makuro tutantele kwa pa mtinda kukei wadiwa si nani elezua luma luma rondero inki elias kamina pona wanawa tanko si tu hete kikutambura wa kwetu Watu FM Hello Hello Morokeni Awetu wa mtambura hewa tanko tutambulisa kwa wapili kulikita kita Watu FM
1: Hello
0: Wa Moroke
1: Moroke nao
0: Yaro
1: Yaro
0: O radio ina dimanyo
1: radio
0: ii I went to do the dimis I want to not to resolve
1: oh
0: ii
1: okay
0: simpe
1: simpe
0: ii kwa kuzuba simpe
1: oh
0: ii
1: kukura ni niambe kukura niambe
0: ya moku uyunga kufura mu uyunge mara panani uyunga miumpa kulizuva simpi eno kukweni mara kwa radio za mkara po pipi
1: aa mara unia karna waliwe phone kapia wapa
0: oho ndi kwa turako loudspeaker wali
1: aa kapiko loudspeaker
0: ewa teteke nstupinye tuzire ni motupu
1: nda kuninga shi mwana munu
0: ya
1: papa tangire shi kuna kushwa ke kumagumbu keo kara shi haka kuhanamana kupa ma hanamana kupa kukienda haka hanamana kumupa nima kukumuhoreka kutipenge yuwa papa mani ni kuhoreka kukara kwa ono diana liyo kuningane shi yesho yo munu yo nga amba nga mewe ndi shi kukinganya ya kumumbu nima umushani hakungi hombiga ini yashema diwa di ukoko juma peru musonda kukumbuka nima wapaza tore 12 otiku mwana munule kukumbuka hae uhakare pabdira alhakare ira hanu hanafu badiku mwone nyeina kukokoka apaza rika njini ke nakone ukuyenda keho haka madiha Maria Magdalena na Maria hatambe kini kumbira haka kenge si ya inu ngatu wakamoni ino mmeho yuku yoshe mandi ya mpango ine haendre ukundekera mkati konzira ili ukuro di adiwe ii kesho kakone kuditu daru mwenako ine paka kumbi neko haka wani ne diwe dinapu kwa arumuna kwa engeli nyimari kuka wadapa harume haa wadi haa nemana isi nye muna kushana isi haa yesu si umuka nasareta tunakushana tuwe isi aa anavumbu tamire na mwone muno muno pamo mtuwe para hirini pa
0: na
1: wadapa mwa tuku vene ngeji wotu anga kumuti haka wani ni mahina anapoteta leka nima ezi muhuke mkatongwele haka sishonge rowendi podi opahakele uke haka sishonge hato suru uwa hakele uyuke yoma urune atire sikume nena yata angere kakuma ene anayapiri hungie na mumbiga ukakele uwadi ni anangere kukawana ushe mwashi anavumbu ene pana ukire haka madipakati pa amu hakuwane nendi marabadu wa kukona kumudimu ka ya mnima paha endri kwa watongorani kukia ukira pana ukire siyo shema wana karke no diano diyo kuningashi ayenga amba ngashi okupana kumona shmeni na rara dini na vumbu kato wanganya kumupisere Pietro si akuyende kujitunga ya Galilea okone kumu akaniwana ene haku hanga anenendi mwa mausi hana kuyenda ya haku wane nendi marabadi hana kumutimu awoke yeah. Kwa amba ngashi kengene uyu munune irangie tiketi tu akamuwana ayene awa yuvire ni kukua amba kwenye dihi ese nane muna kukubure kangama inu mwenye nane ese uku hapa tukunti ukuna kushua ererane ku hati nga uyu wingai hoko kakwa jeso pano si nga mana kama judani ayeli kukuyenda nao badiana kuwa sote badiana kuwa yapisa
0: wale mwakuningi ratupu nyeruwezi rakuli gawe ramu
1: ya
0: mutuzi retupu kuyuki ranya sammezua elidomaro ndiro inke ya horokele na wanawa
1: ya diwa diyo mabuku ningasi diwa diyo ku diyo kuyenda kazini haendre umutinde keza katesa kengene mubetania mwaendre kia kawa kambekire nyara sinurubeze kuna kukusi ya namwe nami niko kuwa kambe kanyara ini kukumumona ana kuyeyo kateo ini mavui niko kukungamwa sana apama ana kukungamwa sana mavui awone kukuhuka ku Yerusalema ukua dina kikare ya kenge ini mkente mwaha kakare mayuwa oma hea ukua nyambi
0: ya roo
1: ya
0: tumtumereshe mwakumwa kare ni
1: ndongo kuno
0: pandongo kutoya mudivundu kuyuka kukopa tumtumereshe mwa
1: ndangi
0: ya romu mongosna mo kundagwa ndongo ndatupena pepino haya blueberry zi tuyuka kwa haya upopa mkundogo ipunye wa kutumbura wa karawe na kwetu wapinduka na minte noro mbali na nta mbaliko Rona ntambaliko makura zikatone wili zontambali hena Rona ntambaliko zikatone zontambali What FM? Aye, ahewa makura gansa 0811-4777-88 None, koko tupukuli didi mkila sena kutambura Hiputuvure kura gansa mpito ezi What FM? Hello? Moro? Ose morwe? Moro
2: Moro
0: Yaro
2: Ngapi
0: Awenyo shawa
2: Ii
0: Ila msile tukuna woko
2: Ii
0: Kupio kumwa amene
2: Kongweze
0: Angweze
2: Ii tuara kuyunga masirozi
0: Mwavuka vule
2: Tuavuka Ino mwavuka vule
0: Tuavuka ande
2: Mwavuka ande
0: Ii tuliku msevezi
2: Mwekumusevezi mwredi wato
0: Tusevezi mwredi wato
2: Ya tuwa lwa miutwa
0: Dutumezi
2: Na tuwa nara kuhuyunga mwenike mwosirozi

0: Wede delmo kwa ngari.
1: Ase yuwa yuwa da yone na inkera ku yunga.
0: Ya, ngor tukire ngoro rongosa. Eh?
1: Bizazilaka chenu.
0: A morukwa ngari.
1: Morukwa ngari ku hete kala morukwa ngari.
0: Ii ete kani tu morukwa ngari kwa kuto ara morukwa ngari ruwe nioro. Ii. Ruwa woro.
1: Moru shokwe?
0: Awe.
1: Okay.
0: Yeah.
1: You were the nena.
0: Yeah.
1: I see Maria no sister Wendy.
0: Yeah.
1: Kazi rekoninke ko mbira.
0: Kapisi nena msi erondo. Pena msi mavumbu kiro gena.
1: Okay. Kazi reko wa postora Wendy.
0: Yeah.
1: Kama kere mozugo.
0: Yeah.
1: Gesi wa mone ne spiritu mutantu.
0: Yeah.
1: Ka wizire nukuyunga maraka manzi. Kama kere na Yesu sa.
0: Yeah.
1: 40 days. Gesi rone na nye.
0: Karondoni.
1: Karondere. Dangi.
0: Tumtumerese mwa. Litumezi.
1: Vitumezi mtole hande.
0: Okay. Ya, kwetu wena wa hete kereko. No mintero na antano kwa zito ni wili zon tambali. Simpeto wakuna na hewa, rweze retweru, lukurugansa. What FM? Wa moroke?
2: Moroke nano.
0: Yaro.
2: Washe.
0: Ii, washe.
2: Pomo litupu.
0: Awe atuwa ano?
2: Shangwe.
0: Kwandi vao?
2: Awe tuetu vao wawa.
0: Ya. Yeah.
2: Iyaye mkurenke ratu putoha na kumana rovete.
0: Ya. Yeah.
2: Na horo tupu wale, goba na karu na bibeli wale wa kengetu mwalukas.
0: Ya. Yeah.
2: Ya, yeah, na huku warasi wa kengetu pu Lucas chapter 24.
0: Ya.
2: Verse 50 to 53.
0: Ya.
2: Ya, para changwa chakaro si Jesus is taken up to heaven.
0: Mm-hmm.
2: Ni makura babi baru letu pungori bakengeshi weni umaru wani
0: zendeni motupu kanunu maraka pisisi moru wingiri sanyi
2: li ngundi tupu shingi
0: ya
2: atwe wetu nendoro norubelebe saru wetu wani vivaru wetu makapini kavi kamangoli
0: awese eto mzi morubelebe sengoso kapta tumu mara wa kutupura kena au kwa kuzuvaro na kuyunga ngesi kumbuku shu rumanyo
2: ya
0: yeah. E...
2: ya we mara asimi
0: ya yeah.
2: Mara Yesu sasa
0: ya yeah.
2: Kwa hii trebaka shongo na yendo popa rupu kire wa Betani
0: ya yeah.
2: Hava dingi ire mawo hava tungike
0: ya yeah.
2: Anopa maine kuba tungika mpongori pawa shubire
0: ya yeah.
2: Mukuma shuwa ngori chashiru wote nishatikimo soku yenda ngori ayende muwe
0: ya
2: yeah. Ayende ngo kubate anu verise ngori inoyate murongo ntano na mbire kuna kwa ambati nabu mpubakai rengo naru hapo raku mchambe rangori hava
0: yeah.
2: Viuka wabo ku Yerusalem ano inovelisi hati mrongo ntano nantatu kuna kwa ambasi
0: ya
2: yeah. Ano keheri uwa wabo kaba yenda ngangori kutee mbeli naka muru wanena ngori mwena kwa ambasi every day they went to the temple to praising God
0: yomu atupe mokumu amene
2: oyambe awote waka uchoba dada
0: kwa nani wa uche uruwa kumvura kuitoroka
2: mpandu
0: situ mpandure wa ucho
2: ate
0: wa ninkina wa
2: ewa
0: ya rom sayehe mongosu na hatu divili sasu wa ntue tuko maroha kwa kwate kako radio tanino ni kwa kuzuva oyo wa kuzuva kwenene proizo remoto wa kurugan sarveze morasi kaptuara kara no msika donunzi tatuka ligwane kira nadopo wili zontambali wize remoto kurugan se kampitu ketuaka. What FM?
3: Moru nao.
0: Moru ke nao.
3: Ewa.
0: Eee.
3: Tuwana letu.
0: Au tuwana.
3: Ya.
0: Tate mdia.
3: Natwe.
0: Tuwana.
3: Kena makare no msinda wa muamu.
0: Ya.
3: Vendinga si di baadhi ya rosi. Ah ah, kadi yote ni raba yao. Top.
0: Umsinda, umsinda tishoko, tishoko. Yaro.
3: Yeah. Ee mumbo kero.
0: Ma
3: mudi mudi neno. Ayone mufupi ne.
0: Yeah.
3: Sika dudwe to dimu kasi mnyima zama yua ma doifa endi.
0: Yeah.
3: Kristu si hakari tangu mayo makuma ne.
0: Mhm.
3: Podio si aku amone kere kwa katishongo wendi no hamwe ya.
0: Yeah.
3: Podio si akona kumudim kana kumchwata na veni.
0: Mhm.
3: Yeshi sika to divene shi aye akar pofochi nao ni akazi ya the hatua ayenda urile kukua honga
0: yeah
3: no anokea ni mayua no makuma ne kote shi hakone kare kukare nao
0: yeah
3: yoshikata kuruwa vene shi unima do ifa kukuninga shi azongo nuki kata kuruwa kote shi hakone kare nao
0: yeah
3: hachua sana shi oo ya munitu akare nendi miaka viha yo dieno tunakare nendi anumayuwano kuhusu kuninga kesha ayendi
0: yeah
3: kwa waraire kesha ayo makona kuenda kugalilea mkantate ere
0: yeah
3: nao kuha endi waka mkantate ere wadikumi nao fochi wa ya
0: yeah
3: ima waka kare nao poko kuwa nika shaye me kuna kuenda shi na sitambo shi kuna kuenda nikamu tu mene mwambwerele advocate kunika shi mpepo kupongoka
0: yeah
3: ushona mchwata nino kuna mhonga kia nino kuna uwezele kukuihonga eno ukeshpua wasiere kia hongo shaya me kuna kuenda enigambi kia mpaa yendele hadia mene vesha ikingini mkuweni ngevi ngambi kia ngakari hamu hakari no matama ngero marahachwa sane
0: yeah
3: pa kuyenda uhaturu kia wadi uha engeli
0: yeah
3: wa mingashe muna kudia aminana nyimaka galea sika diyo dia mtongwere ana pipi keni badana kuyenda ayena ya warae resha haa gambi kia kina kuyenda badi na kumpisi hapi senu na menenu ni dikati kuhura okai
0: yeah
3: no pala no karanga na nendi tudi
0: ya roo
3: mufupi vene ne mko kia mwa hewa hana piti na msinda wenu na ya haa
0: tumtumireta temdia Pitera monampost asi pomputa kwa choha ipo wa kuwarekira kongurangura ezaneina kena kwa karatupu di solo hepero no minute nta ntatuko ngisi ntambali kwa katoni wilzo ntambali simpeta kuzakomeo mokupura kena si nani nkia horokere.

0: Ewa.
1: Ya roku.
0: Wakulu nga ndia ya nina ya chesero.
1: Ya.
0: Gendi ya zuwa lima rondero mwani kuku kwa meye sangendi tena gazi reno warongwa hendi. Kwa tantira zembe ni mwuzuni na umi.
1: Ya.
0: Kwa rongeno kangwe dina mronga. Kwa kuwa medina ragu hene ili umna nero chetu za kupongoka. Hala hauko mkua ronga ngoso.
1: Ya.
0: Bata rako teremoli ya ila wiza. Kari bata, kari mdamuna.
1: Kwa kumbandu kalia adamu.
0: Kwa rongera, kapi naku msu danyo nalike tatu msigire mpepo mpongoki.
1: Ya.
0: Dinga nika mtu mina mpepo mpongoki.
1: Ya.
0: Kwa hauko kukunika kukuronga ngoso lomo nako. Ere mwari ya lafu zatari mdamuna. Kari mkwara.
1: Yo ya horo kire.
0: Wakura pada mkwere.
1: Ya.
0: Kwa wamu inekwe na wagara wabali wa wafu zafu. Ni wagara ukusa maria. Hindi mafuta ya rangoso keguru. Jina mwa mwono anazi. Dengureni.
1: Ya.
0: Kano kuwari kila gawari kila salita nzika nkamu wakai kila mawangu.
1: Ya.
0: Ukuna kakara mwene kwa mkakara. Yuzuwa limare ndirongi endi mwere kutandasi. Yes sir. Kwa rungu wa rungu wa ndesu, zende ni mozumi na mwenye.
1: Ya.
0: Kwa rungu niye ina mtantera, ukua kuwa medina ragu hene hile muna nere mpoto do kupongoka.
1: Ya.
0: Ameta, zika kuna kumusu ganyo nerike ngani kama tu muna tepo mpongoki. Mokatu kaze, watu ndire na wagara wabali. Waku kata ntira, inke mwa kutaira ngoso keguru.
1: Na
0: mwa mwono azi, nga muka mwona hena, kezuwa lioku mwilirira, nga muka mwono aku urizato maremo. Nga muka mwona, ngendi hiyo tupu, kwa gudako nusuro hena
1: okumwa hamene
0: kutengeye ilike na gudako yoyo
1: okumwa hamene one alo tumpandure sili kwa imwa uzamo si wakwetu wena wa uzamo naono kufaturu rasi wagara wena wawali tawa pukura warongwa sanone inke mwa kubanza ngoso kwa keguru mnuwa mtu anaziko

0: What FM?
1: Hello.
0: Wa Moroke? Ewa, muzigura kwa kwa mtu chochere usimbu usimbu no minute zimwe no no sekonde mwa karanazo.
1: Apando hili?
0: Yaro.
1: Ati kuriti kitu pasi kanera se erondo.
0: Ya. Hmm.
1: Apando kitu pasi alo kanera se zua ilgaro ndere.
0: Ya.
1: Ati jeki kukuru ondo katundire mekuru ya rondo go.
0: Hmm, hmm, hmm.
1: Ya, kwa sigi nye hili kita sanika runga mtuwa.
0: Ya.
1: Katundire mekuru.
0: Ya.
1: Iguru mugakara ibugakere yakte ngwala sindaro ndehena
0: igigadio kunaro ndano kuna kakara skupi
1: askupi ko
0: ya
1: watu gume na kugura kuronda ngwendi yose irapo ndi kwaza za miguru ni ade kuronda ade kwa rondere mwaka imburu kire iwa kuronda hena
0: ii
1: tupakuri tumwe popo
0: tokuma amene
1: waruga
0: waruga nano neo ukatekete wa koropo mkundopo Tumpandure sili wa ruga Zuwa li muwapere Yaro Stanko tuma nisinya wa kwetu nao Unikirasi wa karensira ura Watu FM Hei wa turapwena Si ayo wa hewa Nimu ninge si ndangi Nimu ninge ndangi Minute de tuwe di Tua kamba dara mkutara si Inke eila karela pwele zuwa li marondero Atika kwa na mafato ruga mwaza ezua kwa ame na ezua elu marondero. Proezi rungesi kwa na menye mwa uzamo kumarua kulisiga siga aye. Tango tuptu heti kituma nisa kwetu sena tu gozira pa usimbu. Watu FM? Halo? Awengese kwa kubela nye mpire kurugansa no. No sekonde dao puko. Tandi mpandre na menye one mwagwa na mpito mvure kureta magano no kutufatu ira zuwa eli amene ninge ndangi kweni one mwa hetekele kwenye mpamu kapu mwapiti no one tukunu tatu mpandre nye osetuka pandre hena ahali binduka kupinduka tutambe kenye zuwa eli mwako gasa nkende ngere mwene kwenye matupuzorweze tatu kwenye kire nye no non sumo odota kutu tuare jesera togoro tuvure kukasika kili kwa mo njoka kwa na mbudi zitu tatuka lipake na ekono mo kuna jidi mtange sange nigere kwenye matupuzo karubezi ni mpandure na nyamre tira mbudi pwili zontata tutuwa diwara kurupi wetu kumpunda kwa choa ipona awari kira kumio waze kono mpunda na dope kili tambe kini mbudi ozo za kutundira kona mpost pandu zili

Ethero na komomo mugumuretra makurando etu makoma hea kuye hegudetu nyambi shediare rodiwa dinodio muzineno omutudimona mambunga manea na kutupako membo wao okuku chaka chaka ngatukatere ko handura umbo wa andara akatupeko membo wao tukatere kumbunga dha yako kanga ya akatupeko membo wao tukatere kwa mbimbi simbungu akatupeko membo yendi fuche no mbunga dha tondoro family choir akatupeko membo wao kareke home tereri podoshi tukawane keho mambunga ano anakutupako membo wao dia arero tamikishi mambunga mawadi anakuyandura makurandu ano handura mbo wa andara ndana mbunga dha yako kanga hii.

Tuana kumukuhora ma kurandu itu ma koma heya kuye hego detu nyambi Juanda rodio diare rodio mudhine no wa hego detu Yesus Kristus kuna kumushana kionshi juwani dikare edo diwa atu tunayuhuenda kumangira shiro kuchaka chaka toka tere thwana ihana kutupako hapite thwetu hau kuchaka chaka mangira shi yetu nukutere la hatu itu kone keho kuitura mo yiruwa na kwangi keho Aurelia Mapi mthiare po podushi katika ndho soko uso.

0: Eimo yo ipekutundilirako FNB Namibia. Kuna kamreterapo FNB We Save. Kambo kokupungura yombunga oko akareta vantu pamwe iponozo didonone nedika horoke. Ikare asirugendo mandindira narerwe koro ekware kolewa ndisi ninke sosinene osinene ono kurongikida kumwe na FNB We Save ekoro lyoge sipana soge mukunda goge na gunye kuvura kupungura ngagumwe lahame ni wakusika kono murongo ntane kuvura kulihame seramo nokutalera mapungusiro gao gakure omkenye gumwe novura kutalera embango kunana kutalera ezoko meho tani hena kugwana iturako na inyeko FNB app online banking ndiko cell phone banking ayo ureru nkedi zo Namibia zo kupungura kumwe dingura mtai goge gwa FNB gwa kukarera popepi naina opaturure kambo koge ko FNB We Save morwa apa atuwiza kumwe ininke yoyi wa kuhoroka
1: FNB help changes everything.
2: Punguramo mnene nondando zombili ya kostora sa Vurman Brook. Suka zo marathon zo light brown. Zono kilograma mbali kuna kosa $36.99. Masini go Ellis Brown go 500 gram kuna kosa $34.99. Usura wa top score wa Super Maize. Wono kilograma ntano kuna kosa $62.99. Nsewa zo kuisa iduara zo sunlight. Zo kilograma zimwe kuna kosa $31.99. Litare rakomo mnene nondando zetu zombili ya moka chiko kwedi. Ndi pepenu no lio uye wantani vurmanbrook.com. Vurmanbrook ose pakera mbili. Cash Build at Oglovi. Cash Build stora susnene korwampin za Africa sakara no yuma hiyo kutungisa. Ose tuna hafa omtuna kuya zegura stora setu morundu. Lipakera kumweno semu mazua morongo na ganego kwedi kwa kudumonkuru. Eli malima yu igavali no norombali na hambo mwe. Utamekera povili za uhambo mbali kongurangura. Momo dhoropa zetu za rundu. Moka vango zupu mezua. Ose stora setu kwa karera kosta urasa euken kakukuru. Cash Build au gaba mpito zo kutuare la maokoko. Sene kuna kara mumdingo no kogodoropa. Lipakera kumweno se apatuna kuya zegura stora setu. Tunga sirongo setu sa Namibia kumwe na Cash Build. Ose kurande sa ininke hiyo muli oyo kudikisa nunzugo. Iwera ntano peinda hardeware stora soi kerekeche soi kwa matungo nondando zokurumuka.
3: Resano buke doge owe oliture munene merongologe. Limanganawa, riwaroge, morao senge si mostaora serongo tunakara. Zila si, sure za limana mo, mungu kuwapa ika ngogwa ne mtompo zun merongo. Oseko zila si, kwa ramina mtompo zun merongo,

Vili zonta ntatum kuna kupita mu minute Wato FM kwa kumretera kombudi ezena kuresa Maurus Tentzalitu. Presidente Gona Lusa Vetboy kakarugure kwa Nairobi mo Kenya nkera konyima zoka kara mipongolo zoko mehonda Afrika oleka watu lisire po France kumuna Kenya. Presidente Gona kakire nepongo na wanangesefa omo France na omo Kenya mukawata antiresi mnakara mpito zongwa kumarunone nunompito odonavra kugwana kwa Namibia. Haka undire wanangesefa waruga nene kumwe muruharo kugweda kumulio kumarunone gemevu ugo mosrongo. Kwa tesiko Vetboy katentiasi wa hepayo kugawa udiwi kwa nangesefa kumalisi ntogo kwa digital nononka mbadaro donompe. Mogwedako presidente Gona katulisirepo mpito zui kwe paru inakara mleo unene hapaka uyungire kwa amenano kamba daro dokare rapo kwe ya kara momema Namibia. Haka konje sere yogwe dako mleo kumarunone ogwa wagwana pokatenjasi malisi nito goi kwa fabrika gae panye kewelera kumarunone ogwa wagwana Namibia. Vetboy katenjasi unakurunduru kilanye kweyo kwa tano mfi na kuduruga na moikepa udiro ongera oye watambe siranye wa sikse mono pesi ndono rontazimu tani ngende seso ezi wanakuruga na oponga tukasikira neli mama yugiali norontatu monda zuma kuliko ogoma fane kukupantambu surongo gauntazimu. Aika undire wa Afrika mokutunda kweyo kugusa maruno negemevu go pumpuru no kudemene na kweyo kugweda komulio monda zono murudido surongo. Vetboy ka hundire hena mbonga za Franco Namibian Marine Institute melikuwa takano kumwe no kwa omo France wa deure wa ntuma yowi mokuruga na moikepa ni yemefuta aponga tukasikira milima meyugali norontatu mario ngogena kagari tere kumwe wakalipo no ampiti se okatu ndire mo Nigeria, Seychelles, Mozambique, Senegal, Comoros, France, United Nations, numa wango gonomba third pass maliwa kade mene kuma udigu ogona gwana kila nago kwe paru numpito donomba third pass maliwa wada wana epa moku yusi kisilira mokuzura oyo wana kara na yon. Minister kuma pukuru nuko nintuma gwana kiloka hundire wa dinkantu wa gusesone na sokuli didimikira makora nge dono mpepo zoka ndana poido na zoka kire nazo presidente kukowa mu Namibia na kufa semnu yoma. Ema tiyo filuzika geno ndaka dina opoka kire ne diworoko leokupe mbire parulo mfumwa zana kufano yoma. Si kawa tulisireponye uombunga za physical active youth ndi pay mbunga ze nkondo peko. Minisa kakorange dire wa dinkantu walitede kweiga kambe kereko na oyoma kwa terekedo nukuliro ngereko kweyo gakarerepo ipo wapindure mfumo azendi kumwe gwato tipo mbunga za pei kumgende skrona gwazo ndokotora Mari Jean Nambira Rosna tenjas Namibia na oyoma kwa heresi Afrika tuikire

0: mokulimangu ramwene mokwana dimbi lisosendi nokara Afrika. Bunga za pei kwa kara nevango olo arugani ne konyima arugani za konyima zosure kulimuka tutura kugawe popiro nukule la warongwa omo Namibia dinkantu omo nongkara pamedoruepo. Mgende si malikuwa mogombunga za pei chisofina enjala tentia si na waita ambisira ya mokoda peka wa dinkantu watukile tuara komeho nzo diza Namibia ozo ga mwene na uyoma mtuti saponkara pamwezo kulikuata kana kumwe ozalironga ozozalipia kidira nezi wa nkondo peka iduro kulina uga mfumo ka presidente kukua osilika sina mbunga zakare yapo ekanda no nekero no mkisi mo Afrika ndi Afrika CDC mpungo zakari hapo kangu ipata mbozo usu ni kuna kuundira wa mpiti si womoro haro ukangu ki kumwe na mkara pamwe mdima ipo wakari wana waangara ramo kukondo peka ekewe lero ole wana tulisa po kukambumburu kwa antivirus kurona goru haro wakari hapo suruga na seli wapa ikiro kumwe na ukumbura ko mpungo za African CDC yap baum wawali kaundire non kamba dar dokunkondo peke kerero asidikare wana dirongi kida Kenya pa kupitra mweyo kupira pulisira sehoro kwa so antivirus asingano situkire mwaza Afrika haka undire wampichi wuka nguki mkara pamwe ipo wakari wana wangara kwa idimbuliso ngamomu kupipira kukora mtwe kukora nonsipa roroko ndi ujigumo kwesera undiro lina kali uzidire konyima zapa kakere mkagugo antivirus ugu kawa dimbire mosike pasopa ntambo zuzuni mkamuro ndere wantu sika kefere nonoro nena ntambale wadiwi ntu kawa tentia semia uko lina kali kere simpagwa souka mki konkara pamwe za Afrika msimpe inakara yuhoro kwa yoisesu ya karanyi mulyosu waepa kubanga rara unenepo ipo wali winduke mokuvura kwa na mkisi gwina ewa angodo mako na kono mo South Africa nga ruganako ruharo rupe ruhaku wa mkisi go HIV mtambozo nene lukuza komeho kweyo no mchimo sorongo mo srongo somo Afrika ntigo lena kapa vi kwa gurugane na mawango gono mchigo mo US mo kampanze dina gilet uhaku kuwendwa wo HIV kando iwa limelima mkwama wadi yuma inakuna kare ponye ntambo zokuzeruka mkuheta kansa kumwe na uhaku o ama hepa kurugane sa nopera nkenye zua sinene po wakadi wagwa nikire ne ninkiriramo kona kono walikida si mchigo lapna kapvie kusespika nompito to kugwa na kambumburu ko HIV no presenta norontani nantani sikomo nantani gende skro na kumbunga za unit aid Philippe Dunton katinja si kumwe no kampanza gilet tulisa pomalizu vokumwe ne pangro la South Africa ipo mchigwina wakurugani ne mo South Africa sinkwantani bunga the unit aid urwani sa mahamba mwirongo yoru hepo kumkosre gepevu Dunton kahuyungire mepongole nene la Anfranco Africa mo Nairobi omukawa hundire tulisa pono ntambo domulio koma pungu siremo pantambo mkunda ponga vure kurugana mchigwi na mo Afrika oso snakara si snakara hepero unene ipoz na urumbudi zetu ano natika zova yembudizo kwa mako dokura pabilizo mrongo na zimwe simpe mo wato FM wali diwarasi nena etine zua lomarondero
1: owe wai diwasi eremo kuvihasi vihasu kusika kono tona

0: Kupiona. Kukundinki sohare kudiva koyo inzi sae ndi ngapi. Tani waidiva si owe kuvura kungu isa imaliwa yoge kumwe na Nampost. Ngesi yoyo yonye yoi wa unene poku izuwa. Nampost kurugana irugana yoi nzi kupitakana irugana yokutumano dokumente na imuhena na wukugawa mpito zo investment accounts. Tani group savings accounts. Kwa wawa hara kupungu isa imaliwa koiruo yoi digu, makwareko, ipito yo graduations, marugendo maruweze ruwe puizumuko, mkenye eino horomura. Iwa unene sayendi ngapi? Mugwana kama uzera mumnene kwa amena investments accounts da Nampost. Tuone na kufungu na za Nampost zoma oko oko 0800010999. Nampost, we deliver more.
1: Errandeso lyo imuna pohambo zampa sinkuru momazua norombali na gatatu kwedi kwa kutumo nkuru elimalieli lyomayo vigavali no norombali na tazimwe momapeu povili zomrongo inakugwanesa yo varandesi ndiva zanguli efano lyo mtwe lya mwenyangombe Nungombe va stamba noktura imbili ngwa tupu, ediviliso imbili ngwa, ya nungombe va hara kurandesa mo kompyuta kombere wa zoanganga imuna, tonina konongo didina kwa mako. Euta ntazimwe ntazimwe, mbali ntano, ntantatu euta, ntambali ntano, 0662580075. Ndi, keuta ntazimwe ntazimwe, mbali ntano ntano, euta zimwe ntazimwe, 0662550016 mbapira singiso imuna zokutunda komberewa zovanganga imuna imuna yokangu kanu kuneta tupu marupe goimuna nagenye gapulisira yokuweka ndi yokudipaga imuna nainye kuitwara momazua norombali na limwe dogoro mazua norombali na gavali gakdumo nkuru po hambo zampasi nkuru kutunda po vili zontanta tu ngura ngura dogoro vili za utano kongurova Varandis na venye abavahara kurandesa imuna yao va hepa pukurura varongi kidiko meho vatwareko imuna yao inagwanesa yo varandi evanolio mutwe silinga za kwata okwateko nokufuta yo parucheno mogwanako mauzera gomanzi tonena Jafet Hairunga ko hambo za mpasinkuru ko 0814027646 Ko veterineri, gwanegera kumwe na Eliezer Johannes ko 0817900449. Ko Livestock Products Board, tonena uyunge kumwe na Joseph Likuwa ko 0813123113. Wizanye, tu alikuwa tese kulika marandeso ganyamwe tu.
2: Kagwa nenda nuzumbili yako ininge eina kwa makoko Choppies o Weekend Vibes. Usuro wa top score 5 kg kwa $64.99. Usuro wa yuku kibag protein kg ntani magadi gomomberera nola 2 liter kwa $219.99. Roso zo golden pill 2 kg kwa $29.99. Nse wazo kuisa nino 2 kg kwa $48.99. Makaroni go bageti 5 kg kwa $119.99. Humu wazo kufunga zo real good 1.5 kg kwa $79.99. Sukazongea 2 kg kwa $39.99. Tomato sauce za all go 700 ml. Ntani mayonnaise go CNB 750 gram combo kwa $79.99. Nolaki stambali do tomato 155 gram kwa $32. Nolaki stambali do ndungu 155 gram kwa $32. Coca-Cola 1.25 liter kwa $16.99. Na imwe inzi inakara ponda nozombili ya mostora. Wali divara kupita kwa takeaway kukudose na nomboroto. Kono ndia doku tereka popo, tani kostora situso kurandesa ikuwa marovu. Kapungu sema mnene, kocho peace.
3: Situa guanambudiko muna chingiso ngesefani kuchachare matupuka ununu, asi ngapi mnoka vuraka tukila mkupraka na koradio zoge. Tua kwa nisa mbudi, yotua kwa na yegele machingiso ngesefagena. Ngesita kakwa manye zagulilo kongurangura, olo lakuliza kumanezua eli, Powili zontane, tuka kwa nikini likuwa mo leo kanguki, ano katunda pena, taka kwa makono msika, kutunda pa ukaya wili zomro.

akatwa uzuni. Age kwa mana topo kuitanta makura. Tawa mugusa po. Awo kunakutara. Remo iloriamu gusirepo pwao. Liwa vive awadongo noke momeho. Hawaza moku sika. Tawatara keguru. Omu anakaza. Watarako. Wagara. Wawaliwe korelo yoizera. Vava. Wanaskama pwao. Makura. Tawatandreasi. Wagara one. Omu Galilea. Emunaskame ne imunaktara. Keguru hena inje. Yesa ogu. Wanamgusa. Aze meguru imongororo ngawiza momu muna muna mono tazi meguru ngango za homba kaume gokwara mwa Yesu Kristusa mezua eri rirondo ya homba mezua eri homba anakuronda Aze meguru, naina ose kuna kudana ezua eri, naina ose kuna kuhamberera ezua eri lerondo, morwa mna mtu, tazi aka ingire kwa karunga guwe, tazi aka huilire pa spesiare, age no mwenyo anakara. Tuzenye mezua eri, ipotumtange inokumahamberera, Tuzenye mezua eri. Ose tuguse sionena. Sosi ugana sa Yesus. Esganya kere na sopevu. Omeaya mpitire yo inzi. Yokuli siga siga. Nyenda mpiringo so. Galididi mikire. Dogoro mezua rionomfa. Galididi mikire. Dogoro. Taka vumbuka kofe. Tarondo meguru, taka injira, kuhua karunga guwe, mnankondo nadini. Ye apake kuna kuyunga si, rukasa kwa changa na inye, eigaru gene Yesus, ne ingarongo, dogoro, ezua eri, wa mzeriri aze meguru. Kwa kere itasikisa mosiruga nesiga mtumine guwe, nambimo mga ya pitire mwihuna yukuli siga siga, Nambimo mgaya gwene iponga yukuli siga siga. Nambimo mgaya gwene masenso gukuli siga siga. Nye garididi mikire. Mwi ninke nainye. Oyaya mpitire kuna uzuni. Stambo sendi sokuli didi mika. Soku sikisamo pango za guwe. Dogoro mezua rionaina. Tarondo aze meguru. Agesimpe pevu. Ipo gavare kerere nunumpangira nunumkondo dompepo zokupongoka tarekere wapostoli wendi avaga horo were ipo avape mpepo mpongoki avape nunkondo yeyage kuna kuronda anakuronda aze anunya wana upuko kwa kuwapanye nunkondo ipo wavure kutuara Sirugana, sezuviso mbudi zongwa momhoko. Yesa kwa pita mweninke yoinzi. Yesa kwa chimbuka mtenya anomasiku. Nyena mpilingoso kapiga kere no woma. Nampilingoso kapiga roro kere. Dogoro mezueri wa mzerire aze meguru. Tuzelinye mezua eri wanamari wukwara. Ezua lirondo lia humpa lieme guru. Nose, kuna kundindira, tuna kundindira. Name na hara ni kwame Yesus. Name ni na hara. Sene monofada nge. Name ngani kavumbuke kofe. Name ngani ronde nizeme guru. Name ngani kainjire kururu akarunga tate.

Yese yam ningisire aronde paspesiare. Yese yam ningisire afunde. Mora kwa kere no mchima gukudama. Mora kwa kere no sinka. So iru gana ya guwe oyogampere. Kapiga kere no woma wa uzuni. Kapiga kere no woma wa makundungu. Kapiga kere no woma wa manataguro. Ndi wa maswau. Rambangako no wakurona wendi asi. Ani mwinugu yesa. Nani ire wakubadori wakundi wendi. Vamu itaka sensasi. Anu yo ina intuyo ihutu. Agwe gogwe na hongo ikungu. Miena mplingo swage. Gakere no woma ukuchira karunga guwe. Enanyi ampita pitire taituli rentere. Nanyi nyeigazu vire taituli rentere. Ageta konjo, nunungondo, nompepo, ozogampere guwe karunga. Takara neri didimiko, nomchi magokudama, dogoro nomfata diamguana. Dogoro takasika kivumbuko. Naina, ose kuna kudana erondolia hompa, liukuza meguru. Nose mumaparu getui yotuna kundindira. Nose mumaparu getui yotuna hara. Namena haranga nironde nize meguru. Namena haranga nikaparu kepa spesiare. Nyetua epa konja, mukpita mwihuna peke na peke. Tudi, nose tupitemo no udidimiki. Yese ni tatu pitimo nunom digo odwana kutupera usima koyo tunakuzona kapinga turonda sinkwa Yesus mora kapito ya sikisamo etumbu diro lia karunga kapito ya sikisamo numurawo da karunga Yesa kwa yarwa itayo inene stambo sendise konjo asikise mpango za guwe. Stambo sendi sokuru haita. Ipua vure kufunda. Gakere nunongondo. Dukufura kutengu ida kuoko. Nye kapiga iru gene. Yei. Kwa wizire ayatejulise. Asiwambia wange konjeni. Yei ame tanika msiga. Tanikaza. Nye mazua numrongo ne. Ame. Tanirondo. Tanizikosirongo setumbu idiro. Tuzenye mezoa eri mwrapo kuna kuyunga si mwazoa ogo nomurongone kutunda kevumbu koorendi gawa mwone kerere rorunzi panonkedi zokuwa tarasi age muzuni makura ta uyunga nao yokuwa mena untungi wakarunga valirile podomfadendi. Waguire puno mfade ndi. Nye. Etungu dire pula kirasi. Ngaka pindu kako ufe. Taka ronda. Aze meguru. Taka ingira kwa karunga guwe. Nye murao kukutu ono mchima. Dova kerepo. Nampili nyosesi. Kapi atu itambura kwa si. Ogwanafu. Taka pindu kaka kare no mwenyo. Ogwanafu. Ngaka ronda. Aze muntungi. Tamangere atu tamangere. Mora kupira epuro lio kupama. Tarekere. Tazi. Simbeta uyunga na upo upo marupe peke na peke. Tawa tantrasi. Ameni muzuni. Makura. Ta uyunga na uo. Yoku amena untungi wakarunga. Ipua wafatwili levarungwa vendi. Ipovai diviasi, awa tuarisruga na komeo, ni ajana zi, ajana rondo, ajana kakavira. Kwa ingire, kurulwa karunga, guwe muna nkondo nadini. Tawa wizira wa uyungi zipo marupego kuri siga siga. Awa tandrasi, mwa ata mangira, ame, no mwenyo ni nakara. Ame, ni mzuni. Kijo kwa nakumugu wa rama karunga, taka kara no mwenyo kwa naruni. Kijo kwa nakumugu wa rama karunga, gaka vumbu kira

gwanaruni tauyunganawo yontungi wakarunga apa vapongere kumwe tavatandirasi mwatundamo muyerusalema ndindireni gamutumbwidirire tate namutantera aharaba pe nonkondo aharaba pe mukumo mura yeyi yeyetu yokutamangira tamangira tuzeninye mezuwa eri yonaina nose tumange nomukata dikari dina pama nose tumange mangama gakarigana pama tambo setu asi turwire yemeguru nose ngaturonde tuzemeguru mura vana tukorange dasi mwatundamo muyerusalema ndindireni gamutumbwidira tate nei namutantera yesu angarongo nyemwe mukuronda kwendyazenye kwaguhwe tavatantere vali ture tavatantere vali didimike ipo vandindire enga uyunga karunga ipo vandindire gavafatulire Yesus kareni muna pama kareni muna huguara mwakara nowoma nomakundungu gohuzuni ye Yohanesa ngaku momema nye one ngamukuwa nompepo zokupongoka kapi napapita mazuwa gomanzi ngamukuwa nompepo zokupongoka Yohanesa kwa mpele nongondo aja kuhwe nomema ogwa watukuisa natu wenyi nogo wakutukuisa tantani igo wakuisire Yesus nose igo wakutukuisa nye tumbu idiro linakara pasi lididimikeni one gawa kamkuhanye mompepo zokupongoka kapina papita mazuwa gomanzi tuzenye mnamari gokuhara mumaparo getu aga tunakuparo kakuna uzuni oku inzi inakutupita inzi yakulinyunganga mukachi ketu yimwe kuvura itu tware dese tuliteke kuspara sakarunga yimwe kuvura itu tware dese tunengukire kuhuzuni nye Yesus kwa kutukorangeda Yesus kwa kutupa mkumo asili didi mikeni mumgari didi mikirage duguru takafunda anono sese tulididi mika ngatuka gwane vumbuko nosese tulididi mika ngaturonda nosese tulididi mika ngatuka gwana mwenyo gwana runyi yagete watantirasi ameni mzuni kuna kuparu kakumwe na tate ame kuna njire kurulua tate igonina kuparuka nosese ni tukara nondo mchima doku dama tuwana kutengu da udona kwa kwete tu uwa kuturuga na yu idona sene tulididi mika nose nga tukavumbu kila mwinyo gwanarunyi nose nga waka turondeka ipo tuka igare noka puzumka kuindunda na yuko tundazivu nye moka igwana na inye ehi tulitua kuna kupita mu makundungu kukuli siga siga tulitua kuna kupita mu ipimpo peke na peke marugambo ga gwene Yesus nusiga kuna kutugwana nufata gwene Yesus nusida epa kutugwana mawera marundiro nwa inike yukuli siga siga ya kuna kupita pwetu ogoigo makupa guro wana kutantago kutunda zevu ovwa kututanda tulididi mike nose tuvure kufunda ekuwe le tulikarelina pama nukuli huguwarasi ya pisi likatufise nomuga mezuari ukuhulilira uzuni unapama mapia gano manzi nye kapindari chinji gogo mapia gano gapitre hompa Yesus nose imutu nakupita ngororo

ya muhorokere mu muzuni nose iwe ya kutuhorokera nyemora uri didimiki wendi Kenya pa ta gazara ya karunga kapena gazara yopevu Kenya pa ta dioro kaipango ya humpa karunga si isinche ina kuyunga oya mungisire imu kwafe asiksemo sirugana osugam tumbu dirire guwe dogoro akafe dogoro akapinduke kofe naina kuna kudana erondo ria humpa rie meguru nose kuna kundindira sininge sokufana ngoso nose kuna kulipia kidiramo sininge sokufana ngoso asi nose ngatuze tukagwane Yesus tukaparuke kuma nungando itakuru ngasimbia pasi vapostoli apa vapongere kumwe tawa pura Yesu asi humpa tantan tupungesi ote ngudire wa Israel nongkondo dukupangira vene sirongo sao sirongo sao ndi Yesa tawa rimbura si ei kapisi yeni yokudiva iruo nuinema ega pange tate mononkondo da mwene kwa here wa divilise mura inatoa kuyunga si na mplituru gani ne karunga nye yontu ni wa karunga simpe kwa kuita mangera na mplituru lesere nyamwetu na mplituru watu udisire na mplituru idimbe nye kuyasika pono mfa ose kukara nuita angarimba iyo yakele mwa apostoli wamwe tawapura Yesu asi humpa tantan tupungesi ote ngudere wa Israeli nongondo tukupangira vene sirongo saundi nyake tawarimbura asi eyi kapisi yeni yokudiva iruo nuinyema eiga pange tate mononkondo da mwene tuzenye mnamari gokwara astwari pura yoinzi merondo eriria humpa twari pura yoinzi mumapuliro getu naninye ehuguwaro asuru sininge sapama sokumvura kuzowora mtu ehuguwaro asuru sininge sapama sokumvura kufundisa mtu yoda kuinga pasi nyone ngaba muzwida nonkondo apangazi wiza pweni mpepo zokupongoka makura ngomkare nombangi dange mu Yerusalema nomu Samaria nazinye nomu Yudea nomu Samaria dogoro noku wakatwa uzuni muranyo se tunakuizuva muranyo se twakuimona nyose wanatumbidire nosenga tukakare nombangi mwirongo yo wana kututumba gwiropo mukakara mbangi tuditukare nousiri ntani nombangi dali siga siga kudili nombangi doimpempa mora anahara kulipopera kudili nombangi doimpempa mora anahara kupopera mkwao nyapa kwa kutantrasi ose nyose tunakuzuva nonkango dakarunga nyose atumono runyando rwa Yesu nyose atumono mahepeko ga Yesu nyose twadiva nomfade ndio mdahorokere nyose twadiva mgavumbukire kofe nyose tunakudana izuva lerondo rendi lemeguru iwakutantrasi nyose nombangi tuzenye mezuva eri mnamari gokwara tuhamberere humpa ogwana kuronda aze meguru ipo nose tukanderere ogwana kasika kurwela guwe nose vatuhundilireko ose twakara simbe mouzuni ou munazura marugambo munazura matuka munazura mawidi munazura madipago noinike peke na peke oina koresa nomchima detu mtenya nomasiku oina kutuveresa mtenya nomasiku tuze tuguware asi eina inye ngaikapita Yesus yampitire
Nyemezu olio na inye yaka hege. Ageta rugana ngapina ina kuna kurondaze meguru. Na inye inapunye mapia galu nagenye ganapu, maudigu nagenye ganapu, taka injira kuru akarunga guwe mnankondo nadinye. Omo karunga gampa nankondo. Ose kuna kuhundirasi, hompa Yesus tuhundirirako. Murato akara ni huguarasi, age kuna injire kuru akarunga guwe, umana mpe nankondo, ne pangero, luku pangera ininke na inye. Napano pata zufungangu za kuyunga si. Vepevu, woko izevu, na umomema, vatire nongoro edina lya hompa Yesus. Ahuru ijakara nonongkondo, dokuvura kutugusirapo, gerijakara nonongkondo, dokuvura kutuverura, gerijakara nonongkondo, dokuvura kutambura, nosense etu asigi uzunyo, igeva ape nonongkondo. Tuzenye etu muhuguware, tuzenye tulirongero kwa kwendi, tuzenye tuguseko shuhonena, ipuasi nose, waringa katufira konkenda, itamangera yetu, nuno kukutu ono mchima detu. Age makura, tawata andere nye nungkangu dukufana ngoso. Age, kwa mana tupo kuitanta, makura, tawa mgusa po, awo, kuna kutara. Eremo, ilulia mgusire popo awo. Liwa vive, awa dongo noke momeho. Asi kwa kere itetu yoi nene, oya kufura kuhoroka, merondo lia Yesu Kristusa. Eremo tariwa vivike, ipo awa dongo noke, iwa kariharuka, agia tunduponare po awo anazi. Eremo tariwa vivike. Hawaza mokusinga nyeka vatarako keguru omu anakaza. Vatareko vagara vavari wikorero yoizera vava. Vanaska maapwao makura tawatanta asi. Vagara one. Vagalileya. Emaska menenei muna kutara ke guru hena inge. Yesa ogu wanamgusa. Aze meguru imongororo ngawiza momu muna kumona tazi. Itetu inawagwana. Pagechimwa za wagwana. Tava tetuka. Soro kwa sosinene. Mora kapiwa sindindirire. Nyewa izuvire, nyewa idivire, nyemura yoyo kusinga nyeka. Morose bantu, kwa hara ngano nisimone no meho, tana nivura kupura. Yensene soku uyunga tupu, sakara udigu kusipura. Sene soku tantirange, sakara udigu kusihuguara. Yoyawani kisirenye, vate tuke umana kaza meguru. Stetu sosinene sakere, erondo eri tunakudana na inaria hompa liokuza meguru. Na mpili nyose simpe kwa kusinga nyeka. Yosiri garonderen. Yosiri gavumbukan. Inzi ea tulipura mwe ya karunga. Nye usiri wawasi. Yesa kwa kere kona uzuni. Yesa kwa nyandere. Yesa kwa fire. Tava mhoreke. Mizuwa lia utatu, tavumbuka kofi. Naina, erondole ndi tunakudana, liukuza meguru. Eyi, kapi ya kere isimu itira, nye ininke oyo ya horo kere, moitara meho, yo wa kere po. Yo ya wapere itetu, vana tetuka. Tuzenye mnamari gokuhara, mizuwa eri liuskoda, mizuwa eri tunakupembura. Ipo tumanguruke kuhuguara mwe ya karunga. Tuata mangira. Ipo nose tulituremo tuguse shone na seri didimiko. Kamu wana turongo penasi. Tawa tandrasi. Lididimike ni
one mundi indire.

0: Ketibi lihamba olulia liajona orango mapunga tani maruha maruha mwe amurutu tani dimutondo ngoli datibi dimutondo datibi dakushuwa shuwa poti lidimweta tuatue nyakati maramuru hingiri sango Dakara kwa karashi RSZE alifambasin azonaizit parazina miti esambuto odondo wabari kitangangu na ngeso umuwe liwa na mkwa deketibi kumupa ngolido uwede lako ngolido mwe paradoxi tani maltivit makura na ngeso uya umutu wala na kagwa ntango li makwedi maviri kukamuchinja ngoo kudimutondo kadimwea odondo watue nyangashi RHE refambasin azonaizit esambuto odongo ndongaka mwango li makwedi mane mwaraisi treatment ya TB kwa kara 6 ni makwedi hambo umwe zipo ndowadi nwanga
1: ngipi di yanga pa matoko roshi munu hakatame ke kampa wanga o tibindi haka mpange TB
0: matoko roa kara ngapo katisi wale kutoko ratu kisho umutu wakavare kikani watumitondo da TB makona kono wakara ngapo omuntu nangesi wale anakara na hivi vito ya TB atuka mkona kona ngoli nangesi wale lilimbo roli nakaya ati uye TB mpo ilimo tanengo kamavari tango kunwa dimutondo da TB kapisi nche unore subura dime dimutondo da TB aa kwande nakona kupitira makona kono dokro lilimbo roli kaya TB mpo ilimo tanengo anakavari kakanwa dimutondo da TB
1: tukenge kishinye ya kara keho mu kupanga you know TB ngeshi kuna kwamba tuna kwamba shi munu hana mtura keo pa uanga ni hana mtami kitha uanga inye pamwe ya hoko kanga pa ya ngepi pamwe ya di ya yendanga
0: ok na ngeshi uyo umuntu uwa na mwari kita pati mtondo da TB atoko wa panga marongo mora si kedna di mtondo pakudi warika umuntu nakona kumupa mulirongo asuwe ni tango alupo lingali kashoro kwa ya bidona anakona na iku iye wako siwe ni mtondo mwanda kara pakundi wale kadi mtondo kubula dika kuhitira wali maudona ila kubula wakavare kesu wali mwishu unakundi wale ka wali kudu mama yuwa mavidi ila kukua mako wali kubula wale kakaruka uka maana ni nchevi nya kuhi kupu atupu mwanasi po unakundi wale mtondo mwenye munda ukarwani tanka vanya ukarwani tanka vanya vinakara munda nga ukamona pamo wakuna kakaruka uka ndi wale virasi ya chimurutu ndoyo di mtondo tupu kunye maasi uruonga wikakupa
1: uno uwanga hanu wanga koru yu TB rubeze roku hura kupepa mwea haroe la kunu wa uwanga uno
0: di mtondo da TB omoda wate randi kudinua makwedi hambo umwe o makwedi hambo umwe la aturango limu ila mkategori morasi oro di mtondo di mwe kudinua makwedi mawiri tani di mwe ya kadinuaka makwedi mane tani kubura alengesho umuweli umwe kubura akapita kati pa makwenda hambo umwe morasi mpoli ya soro kangana ngesho uyo umuweli muna kamuupa yukoro koro sito kuna kumono kasha umuweli koro wendi kuna kumono kasha imbumburu ya TB simpe mpoli limo o umuweli kwato kamdumbura makura kati ya renganga swale makwenda hambo umwe kamu kamdumbura morasi anawende ereko kwenda kumwe kubura kukamdumbura ngoli 7 months ndi wale 8 months
1: inye inakari rashi muudio thukume nena munu anwe ndi mkoro ya anwe wanga wendi rupethe pamwe ya roru re ndi au nweke hena diwa inye inakari la muudio ya
0: moda wapi randi mtondo da TB dadu da wapi rakudinua keliuwa

0: nange katuna kumende mtundu do nkeliwa keliwa kuvula itaidi teponga udito nga kamana sidi wale katuna kuvero kamana sidi kuna kupita pita na yu amu na kudila kunwa tani kuvula lika ngene monga lihamba li mwema tuya ngasi MDR tibi ya kutinta mwaraisi wale katuna kunwa di mtundu do nyabi mbumburu sindo kuna haku vuki tanga bina haku vuki tamurutu tani udona wa hiti tangamba manyabantu wakara nao kuvula anka ula hani tenka ula peko mwana sileka tu unakudinua mbumburu nayo unakuwendera hivi unakuwendera
1: unawanga pamwe ya otibingeshi anakutura hapo kukona kwiru kere randi ndinge pipamwe
0: ya tibi ya yo nangesu wale unamana unamana kuyu nwa wanakudumbura mjindo kotora anakudumbura tibi de kupwa kukura yepwewe na murutu rezi ah mngori tunakudumbura tibi mwato mara omu anakuyenda wale mcommunity nangesu wale nga kagwane kere ni unyamuntu anakara na tibi na inga shimbe kubura kakai wane morasi yae tibi ni kuyenda mpepo kwa pia yirashi umana kuyenda kwali umana kara na tibi shimbe ya kubura kakai wane maa nangesu pa pati mutonda akara kubura nwewe ni dokura kamani kamudumbura muwalika kwani nga kagwane kere ka umwe kwa nakara na tibi
1: ruweze mwenye pa mwaka toko rakeho fikume nina po kumutaro spatrashi ukashai kekeho kunwa uangao ye
0: ila kushipenge do katuwa shaye kitanga tupu wale mtu shile shaye kandi wenu kupiti langa makona kono ila nangesho mtu wale kwa mkono na kumine kumuupa wikoro koro napo kapaka mdumbo na shinde ya kamuyukuruka kamuupa anga wikoro koro omu wikoro koro mungali katunda ngo elimbo resho owe mtu anawaya pira kumudumbo rani ndi shinde tani nangesho uya mtu wale kwa mkono na kuneta kuhora wakamufane kile lifano x-ray simpe nga paka mdumbura oyo x-ray simpe nga paka mtuma konka yaka kengesi wene alifano lende ya hovire nele ya nanu makwende wale hambo umwe simpe linakufana ndi wale linakushuu nangesi wale katika kulifano ngoli suwe muwalika apanya kubula ka mdumbura taribi nyana kwa ambasi wale wako hame na kubikoro koro kubikoro koro kwa kara po ila makwendi maviri nangesi uwele nakwanda makwendi maviri kumuuka kubikoro koro nangesi inakai ya lirimbo rosu wale inakara si mburu vina uru muka ndi wale si negative akura kumuchinja kudumutondo datrike kudumutondo datrike nga kadi ni makwendi mane makura ponga katiki desa na katiki ta makwendi matano kuna kuyendango ya kakwendi makwendi hambo umwe o mnyatwe kamuuka nga shimbe nga vikoro koro na kasi vina kai anka negative makura ponga kwa ente 6 months atweka mdumu rangoli kumona kasi huye wo anamana ngo treatment yendi
1: Shi tukenge keshi nyoka hokoka geshi kashaye kakunwa wanga
0: oya shoro kankana ngesi huye omuntu ana kashaye kadi mtondo dendi ebya ni bacteria yavyo shinde binakara wale sine binakara bya wingi ndi binakara wale active mura kukahani tanga mnyamu lipata nakara ngala kakara so mulipata shi chona nakara mura kawane tidi mura shi mbumburu yendi shinde katibi nakara shi vina wala dimutondo na wana mura shi huya nashaye kile pakache tani mumu nyana umba kwa tuli dimutondo dimutu ya tapa angabiri odoga tuwe nyanga azonize rifamba sini tani azonize it tani nangashi dinakara resistance murutu ndi inakara shi MDR ya tibi ya kutinda na yonka kubura ikangene mura shi leo nashaye kile dimutondo doi ntani o mtu kepa ngaka kuwera wera tu mwana cha daktera ya TB katila tunda wa murutu rwendi kyo nere haa bangali yu ure rungoli unge na mwana cha murutu rwendi katulu nakara nawa tani kuhani tabi ni keku nunga yendera pa mwa mpinipo mpamba haa ndi wale kushure na ngesi katila mana di mtu mdia shaye kila pakasi ngaka haa nitaka shimbe kwa unye ndewa nakara nayo kumwetupu
1: siku menena po opamu aruwa nanga noa anoa hakorwi OTB kutukusa kia humu hakoru omu na kuwananga nao hamu ya oha konanga pamu ya kahure rasha na shae kakunwa uwanga wendi inye pamu ya thitambo sa oha tapanga ndikonda thi hatapanga kuhatera koi hana shae kira pamu ya kunwa uwanga
0: owa lewa wendi wetu wa mwe owa reanga sole kwa shae kadimutondo mara ira katisi wangi unene vashe shuwene umabara atapesi wale uwe akara katia wananga wale transporti ya kuyaya shimidi mutondo dendi kani wa mwe kuwa nangesa na wana viru wana kati nga ya pita kusipangu la rekeresa me na wana viru wana kuna kuyenda kungandi kwa wananchita ngani karu wana ngoli nga yenda dokuru kaka kaka kare dokuru wale uvera nga wakama hii tanga taningo nga kaya sabi na shai kire dimtondo na yendele kubiru wana kani vamwe tandrat wale mo mapata po wale wama wakana ngosi wangesha wa mtu wana mkwate ke tibi direnke romo mpore limo ngaka alaka pinga kara na singa sakunu wa dimtondo mwara kika kara na woma na mpinda ya expangero mwenye wa mundika tena kuwanamo mbili wala kasha yeke taniwa mwa kuhula kareza katakara mamu wele umundi keku nukola yendeanje wa mwele tunjiwa naka amba kitu nakaa na mwele li wala kuwele tibi apa kawana ngwa mwele mbudi kuwantu wa kushua shua kuhula kasha yeke mwanazi ya Joyce kuna kumurengke ramu hile otu mtangu kwa neke rangu wa wele wa saika kwa mtuo nungoliba sante rangu
1: inye pamwe yetu arowera kuruwa na siku menina po ngeshi pamwe ya ameni hanantura kehupa uwanga o TB karakarapo pamwe ya nanyanda kudhiru kapamurando iruwa na ndike heino imu ya ine rapo inye ina arowera kuruwa na mkuninga shi nikatwi kereshimi karo kutho no uwanga wange
0: kwa mtani uwananga na ngeso uya umuweli anakara wale naro endo huko likuwa na mbita wale anawana viru wana atempo li transfer ta changanga umichangra transfer okuwa na kuyenda nata tukomunikera kandoyo kilimikikuwa na kuyenda tuwa tazres pali mwele wetu wana kuyoko kuyuyu wana kuya muya mpete mtoto dede dogronga mane tanina kesi uye umwele huko likuwa na kuyenda katela pitri wale kushipangero wale kura ikash ngira di mweda kurenga suwale ila katea na kasi redi kura kakati bele sabi na atiki kungangi kufura tu mbele kukiliniki vaya mbati redi mtuondo ato kukome ni kielango ndo wa unye tuwakara kukiliniki niku niku ndio kwa wale kukahanja ndi kuenduka ato kukome kielango navo ukengesi wendi mwa mwazira umuweli wetu dokurova na kamudumbura nawa kutupanga au kukamusi umuweli wenu wai yako no tunamudumbura amana kuma treatment yendi
1: kumine na po ngeshi mkori OTB pamwe ina kahoko kashi poro rubedha mbapira dhendi dhos patera pamwe ya dhina yongara ndinye ina hoko kapamwe ya mukachimu ngepide mwaamu ndanga hakoro hoke ngewaya
0: ok mwata wabati langawa wabibu wakufa nangoli keo na mwere kuvura upe namba yande nopa naku ye punga katika kukliniki kuvura ambele nangasu wale mbapra yendi wale kaikomba na mjira kuvura ambele kaa nara kliniki yandi mara mbapra yande kaikomba na ato kutukiengango ulikara tali yendi liki suruku no tukomunikerengo ni ula unyete manakara so mtu wetu kunu wadimitondo daweno nia nanu makwezi mangapi tani shibia shendi singapia vihi repa no potamugare tete mtondo dini mwaidi mtondo dati hindi muda titapanga kupara kushibia shendo umuweli na mpindika yendo waka tila kwa mpade mtondo nangesu uye kapiba na mvihi kwa hindi kurewa mvihi taniwa yiba hindi mtondo ingatipa na kumpa
1: mbuthi mwenye dhuma choke dhero dhimu nukushana kutapa kwa thiku menina poko hakori owa hadiporo norubethe chukuna kunuwa hana kunuwa wanga wa OTB tura kukihono wa hatunga nao shi ngepamu ya disho hakoni kwa pake rathinga
0: ok makora ngeletu tunakutapa kwa wewe liwetu wa TB mumu taamba nga nke liuwa nke kemu manaputapa taamba nga TB kwe ruka na yesa wa kutura na umwe kunuwa nga umwe jimtoni da TB kuna kuruwa na daa kuruwa na ntanimu mana amba TB katia wapirasu wale unwe shuru osaikiri kwa na umwe katu na kutikita mkudinwa dimutondo da TB ni kudinwa tu makwede hamba umu makwede wanaka kudumbura tani kuwa treatment supporter ndi wewa kara kumwena nara veli mumandi muweli tupu na ngesi muweli wala kuna mwono suwale mayuwa mayuri katia na kumwena dimutondo bendi kwa kumishwe ni na kumuambita kewudute wuna kubila kumwena dimutondo mwalati nangisa atakasaya kadi mtondo na mwa njia umulipata kufuwa mkawane kwa uwera wa TB ili nyango mbele kapitu nabi horosi keo na wana uwera wa TB ato kuna horosi keo na kangu kendi keo na mdumbure mbile katia na hani taka mbukunda ndimbi ya tupu na uwe dereko mkumakora ngido ande kwa uwe dereko na la treatment supporter

dia kuna karadi yui denyo kwetu Veronica Mshongo kushairira ku ministry doyo unje wanje wa mupangi omu mukunda omwana kono keho kutapa ko ombudhi dhia dhina kunda mena kuwanga o tibi nodi hapanga nga dihamba dino kwa hadish kuna kunua hana kunua tutuare kutho kengeo kunua wanga wetu karekamana tuonda toha turera pom shi none inakara keho mudio Poto shi tukahukere munje wanjewa. Thika tuwa dimukashi mkunda unje wanjewa, mkunda uwaro era keho kuyenda kuutho, yuishi udino hanuwa hadi no utana vum. Mumakura andweto yo unje wanjewa diarero, dhududhudhu mbudhi, dhinakono kupiteramo, ya mebeli na thremo nakono kwa piteri. Thapo norupethe, mutuare shime kuutho kuterera makurando kupitera muwato FM.

Kagwa nenda nuzombili hako ininge eina kwa makoko Choppies o Weekend Vibes. Usuro wa top score 5 keji kwa $64.99. Usuro wa yuku kibag protein keji ntani magadi gomombere ranola 2 liter kwa $219.99. Rosso zo golden pill 2 keji kwa $29.99. Nsewa zo kuisa nino 2 keji kwa $48.99. Makaroni go bageti 5 keji kwa $119.99. Humwa zo kufunga zo real good 1.5 keji kwa $79.99. Sukazongea 2 keji kwa $39.99. Tomato sauce zo all go 700 milliliter. Ntani mayonnaise go CNB 750 gram combo kwa $79.99. Nolaki stambali do tomato 155 gram kwa $32. Nolaki stambali do ndungu 155 gram kwa $32. Coca-Cola 1.25 liter kwa $16.99. Na imwe yinzi inakara pondando zombili ya mostora. Wali divara kupita kwa takeaway, kukudose na nomboroto, kunondiado kutu. Tereka popo, tani kostora situso kurande sai kwa marovu. Kapungu sema mnene, kochopis.

Morokenu wa Kristi wa kuhora kumwena matere liwaonye tu wa kuhora matere rango rango rango rango rango rango rango rango rango rango rango rango rango ulikwamo yankango da karunga kutu wa kutameka tulaperenu karunga wa kundanda karunga mnakona dinche kuna kudidipika kutu wa shipara shoye kuna kuya kukoye nako kudidipika na kupura liwawe kolioye mkutu waweka tufure kwa taliano kango doye na kuamba kango doye na momu wadishane na karunga wakundanda karunga munankona dinche lihugu warulie tutwe kwa litura moe.

mkutushenga wida na kutuneida shikoda na uyerere poshitu tuvure kwa manjira ya mpompa oyonga itu tuwarotu katike montungi wanaru nche karunga muna kona dinche tungi kangoli ilikuwa molino tame kiro nukulika shaira atoe nauna kuipura na kuishungida mwa Kristu sompa wetu amen na munchi kuna kuyenda tukenge kushilika shama rondero amyoli wetu Yesu Kristu sa mke ina kutanta kwetu wa Kriste marondero mulio mke wa karo marondero evinombe vimwetu kengurura na kalimburura ila momo tuwa kuyenda mukare li unoto wa kara nao Yesu Kristu sa kwa ye lire na shitamboshi aya yore varwana na kutune danjira monka tupu na kuturonga shiweni omotu vura kuyenda tukatike montungi wa karunga kwa ye lire atu yetetwe na shitamboshi tuwakona kuvulika kumarongero ankango dendi poshitu mkwame dogoronga tukatike montungi wa karunga shana tukiengi mbapira de mkango da karunga de akaro mbapira ya Lukasa Lukas Ruvambi limrongo mbiri na une veli sekutundi iratupu ya ididi padimrongo ne nanta mbiri shuhuru mwitetupu tiende kushikondo kunita mekira walikadidi kwa amba padimrongo ne nanta imwe amba kwao momo wabichanga ashi Kristusa ahepa kuhepa ntani ngaka vumbuka nka kuwa fe mliuwa lia utatu ligushiuro nali upiropo lia njo ndi lia hepa kuli yaura mulidina liendi kudimuhoko nadinche kutame kira mu Yerusalem anwembangi dawi ninke evino kuna kuyenda nikamtumine oviva mtu enyidira bavava ngoli anwe karenu mushtata na kongawa kamu duateka nkondo daktunda kuwiru. Opo, awa rupu ikitire muyenga wa Betani ayeru wa mao kwendi na kuwa tungika. Paruwede oro awa tungikire awa shuvire mpepo adamke ayende muntungi waliwiru. Makura, awa mutongwe nene na kuyuka mu Yerusalemu naru hafu waru nene tani awa kakarera muntembeli kutanga karunga. Nkango dino, Yesus Kristu savi hivire nao na washikuna kuyukana kuyuka muntungi wa karunga. Atunde muntungi uno avyuke oku atundire kuwashe. Ngoli wantu wa itire awa holire unene nene kapia awa hapire kukuwa ite wa shwene kwendi na kuwatantra ashi. Ame kuna kuyuka kuwa wawa, ngoli nga nikamtumi na mpepu ya kupongo ka, nga wa mduateka na mpepu ya kupongo ka, oyonga ikarushi ya kumpopera, ya kumuamena, ya kumpititira, monka tupu na kumuruanita. Mpepu ya kupongo ka. Maronde roshi ninge shamulio, mura Yesu sana mana viruwa na vindu yenwea yeli repantunda ya livu, anakona kuyuka kuwashe, na shita mbongoli ashi, mpepo mupongo ki anakona kuia aya upepa nyana shaere Yesu Kristu sa uia anavyuka aya damu na viruwa na Yesu Kristu sa aya kare mpepo mpongo ki kuwa puli ila momu akalire Yesu Kristu sa kuwa kashongero vendi marondero kutupa mukumo mkonda shi mumarondero Yesu anamba shi kapinga papita nkama yu wa mangi anuinga wa mduwate kana mpepo ya kupongo kana kango imwe ashi uya anavyuka kwa karunga anavyuka muyerere wa karunga enengoli likaro polia ya kali rekumwe na mpepo ya kupongo ka kwa lisha aninenga shivantu na wawa yude na mpepo ya kupongo ka posi mpepo ya kupongo nga ikare mkachikawo iwa pititire iwa ronge iwa amene iwa peukone ntu iwa vurukite na kuwaneda ya ushiri na mchua ya kuhamena kwa Yesu Kristu sa poshimaronde rukwetu wa Kriste, ruhafo rwaru nene, ashi Yesu Kristu ya tikitire maviruwa na viendi, haya fundire njo ododa kali roshi da kwatire vantu mwaka na mamwaka. Udito wantoko haya ucholirepo Yesu Kristu sa. Mfa haya upirepo nkondo dayo Yesu Kristu sa. Mahamba na mauvera chuchu na winchevino ayu upirepo nkondo davyo na kuya damu na limanguruko na ufundi au tape kuwa puli. Pongovi na kare reshi kepa notu watika nga mshilika za marondero atwe kufuru kangoli Yesu Kristu sa wakali reshi lipendali yetu haya kairo mkachiketu. Aviuka kwa karunga ngoli vya mtompo kire mkutu needa njira ya kuparuka nengitu washa na kuwa makarunga. Moshi atwe tukare wa puli
Mukara ngoli wapuri, ati tuakona nka kukara ashi, twayoworo kakunjo, evi tuakona kubijiva ngoli mundunge depsi Yesus Kristusa, aya mane kuya jona urapo nkondo danjo. Mwadi mane kuya dupapo nkondo danjo, monga tupatupa ufundi na unche wakuhame na koyo karuwa nangamu jona ulisata na yabi dona. Atwe, tuakona ngoli kuyenda, tutuare kumeho, mkuyuvita na kutantila over di roktambura Kristu sa ashi, pakara li dongo neno lianjo, nka pakara nka shimpe, liku kwata kano varuwa na kumwena Kristu sa nengesha wapura mwendi. Nengesha turuwa nangoli, atwe, kuna kuruwa nangoli evi atushuvire mwene Yesus Kristu sa kupitra mpepu ya kupongoka, mkuneda varuwa na wapure mwendi, vavulike kumachangwa endi, kapisi kwa yuvatupu, kapisi kwa kuatatu pliano, nani ngoli kuvulika. Ila mumu wampulile Yesus Kristu ashimu. Vare wa nyoko, vare wa kuru woye na wampanji woye wa tandreshi vanane, na wakuru vande, na wampanji vande, mbowo wa kuvulika kunkango dakarunga vaditure mobiru wana, owo mbo walikoro liande. Nankango dimweshi, Kristu sakuna kutishane na tukwata kane kumwenaye, tukare likoro lia karunga. Mkulimburu kwa kunkango dendi, mkuti tulamubiru wana na kudikwama dogoro nange kushinko. Mkuruwa nangoli kuna kunei danshi owa yendo muliwiru, ngaka viukanka. Nengesha tuyuka mnyima tupuka didi mbapiranjo ya yaningi ya Lucas. Kengengoli wale paveli seyamu rongo mbiri na imwe. Kini kuna viuka pa murongo na muviu. Yesu kuna kuamba na kuamba ya kuhame na lisakaramente. Murarero wakulira walire kumwena waka shongro wendi na kuwatandra ashi. Kepa no muna kulia mboroto eino. Nopo muna kunua vinyu eino. Anwe kuna kulia rutu rwande, anwe kuna kunua honde yande. Anwe nka kuna kuyuvita, muna kuyuvita kujuni ashi. Yesus Kristus awai endo muliwiru monka ngolinga kaviuka. Atwe kuna kare repo. Na kukari na ntuna kuparu kila mkutantira ujuni as Kristusa ngaka ya nkashimpe. Ngaka ya kowa puro mwendi, nova dilo kupura mwendi, na kubatuara kumpanguro akawa pangure. Papa wakara kuruvede, mulia unene nene, mkuhame na kwendi na kupura mwendi mkumkwama, monga tupu na kuvulika kwendi, posh mulia lia ruhura oponga kaya, ngatuka viyare kumwenaye kuntungi wanarunche. Mumarongero wa Yesus Kristus anengisha tukenge, anatame kekutanti la waka shongero wendi, uwa unene kwenu nwe, nengeshi meani mshuu niende, ngani mshuu wa mkaruowo na, ngani kabiuka nka mkaruowo na, kapwa yu kwa tereli anu shinkiana kwa amba. Yesus Kristus kwa tambiresha anakona kutunda mujuni uno, anakona kufa mfa oyowa mtambitire, mposhi honde yendi nga ikakare njambo juni, muruku ya mfa dendi nga muvumbika enengoli nga karambuka kumfa. Oparambu kile kumfa kapinka kari reshi muntu ila mtu wakara tuetu nakulio ndia. Kapinka kari reshi muntu wanakaro narutu na honde. Hawe, rutu wakari renaro ngoli honde kapia kare mwendi. Atwe, vantu wakaro narutu na honde. Yesus Kristo kuna kuambana kuambashi karuowona na kukara nanwe. Karuowona nga nienda. Karuowo nangangani kaviuka. Evi kuna kutandrashi. Uye ngaka yangoli pampepo. Ngaka yangoli muruperwa mpepo ya kupongoka. Aya tunge kumwenatwe. Aya tupopere na kutuwa amena. Atupititire na kuturonga. Monka tupu na kutuneda ushikoda sha uyerele wavashe. Sha muntungi wanarunche. Na shana tupuwale ni viuke kadidi nigume kumpepo mpongoki. Pepo mpongoki kumtuenyashi mpepo ya Kristusa. Pepo mpongo ki kumtuenyashi mpepo ya karunga. Mpepo mpongo ki ngiakali ropo akare kumwena Yesus Kristusa. Ilamomu tupuwa na kuamba mbapira ya viruwana, ruvambi ruwa murongo, karumbembira wanakadi murongo ntatu na ntatu. Ashima iwa ashiweni omakali le karunga, omayuidi le karunga. Yesus Kristusa mnasare na mpepo ya kupongo ka. Wayendi la ruwa eno ya viwa na kuchida mpepo dadidona na kuruwa na na kuveru rakeva no wakaero na mahamba. Mora karunga kwa kali re kumwenaye. Karunga wakaero kumwenaye. Karunga mpepo mpongo ki. Ogo kwa karo mpepo mpongo ki kwa kara mbiri. Ogo kwa karo mpepo mpongo ki ngamo na unankondo wa karunga. Mora mpepo mpongo ki ngenkondo da karunga. Pepo mpongo ki ngeliwi ya karunga. Pepo mpongo ki ngeramba ya kutu.

neda njira oyo akalire ndia ya parukire Yesus Kristu sa mura Yesus Kristu kwa kalire muli piti tiro lya mpepo ya pongoka opo atundire muno balivu pano kokwamba ngoli shikareni mu Yerusalemu mutaterere mpepo ya pongoka kapinga papita mayu amangi ngamu iwane mposhi ngamu ruwane viruwana ovyo na ya ruwana ame anwe mwamona vyo na ruwana anwe nkambangi kovyo na ruwana nanwe ngamu yende mkambangi pare kumwe na mpepo ya pongoka koyo na yaruwana. Evi kuna kutuneda ngu vina kutuneda ashi. Liendo la Yesus Kristu avi uke muwiru. Kwa katu wapaikiri ya katu powemene mpepo ya pongoka iye. Muliyua lia Pentecost. Ruku ya kumudamu na Yesus Kristu ayende muliwiru. Opo arondile muliwiru kapishi ilivumbuko. Hapa pititu mayua mrongo. Mpepo ya pongoka mpo waipo mwine muliyua lia Pentecost. Bibeli kuna kuambashi mliwango mwa pongire wa puli wa mrongo lifere nadi mrongo mbiri. Kwa hiyo idire na mpepo ya pongoka, pepo ya pongoka itembele pake uno wawo murupe wa maraka amundiro. Evi kuna kunaedango shi mpepo ya pongoka mpo ya irengo ya kare mkachika warwana. Tunda liwa lia Pentecost, dogoro ruwede runo. Ruwede runo tunakara, rwaviruwana rwa mpepo ya pongoka. Karunga shi, haya ruwana viruwana viendi vya kuunga. Ujuni mudima na kuturapo vininki vya vingi kupitira ngoli mwa profete atapire manangwiro weni mwa wapira ukara warwana muruhuli lira tunaya wana liparu ya Yesus Kristu zapuwa na mshampuruka akare muntu uyenga karunga wakuyuli lira karunga wakuyuli lira muntu wakuyuli lira Yesus ya ruwa na viruwa na viendi vya kuneda warwana ushiri na kubafera atu wana njo na chitambo shibatu ite muntungi wa karunga opuwa mana viruwa na veni mbia ronda ngoli kuluiru wa kakare kumwena karunga mbivatuma mpepu ya kupongoka iya kare pano palivu murupe rwa mpepu rwa Kristusa mugia tunga mumwetu murawie kapia kara narutu mbia hepira marutu wetu wa kare mwetu atu ruwanite atu pititire atu neede evi anashana karunga nimbio tufurakuruwa na parovede oro mpepu ya kupongoka kapia kara na marutu uye kwa hepa marutu yetu, na ingatu vuliki, tulimrukwe, tumukwame na kukudidi pika, ngatunga mwetu, uye nga karakarunga, uwa na kutupopero, ila momu akalire kumwe na Yesus Kristusa. Yesus Kristusa ya mtompo kire, mkonde ya kurengashi, alimrukwile kwa mpepu ya kupongoka, mwende kuna kuambana kwa ambashi, mwona mtu kwa tuwe kuruwa na panau mwendi, mbioyo ayuva nga vasheva na kuamba, nae mbioyo mbi atemu ininanga aambe. Mona mtu kundere kuya kuruwa na panao mwendi, mbio ya mona nga vashe wana kuruwa na nae mbio ovyo mbia ruwa nanga. Nankangoli mweshi, Yesus Kristus kwa kalire mulikengero na likeverero lia mpepo mpongoki, giaka ero vashe wakumpititira, vashe wakumuowotera, vashe wakumneda ovyo nga vura kuruwa na parwede ruangandi, ndima yuwa anakaro kumeho yendi. Njoyo mpepo ya kupongoka, wakarunga mpepo ya kupongoka, waya pitire Yesus Kristusa, waya kalire kumwena Yesus Kristusa, otu na kuyashi karunga, akalire kumwena Yesus Kristusa, nge mpepo mponki otu na kuamba, uye nge anashano ngoli kukara mumwetu, vamutuma ayatunge mumwetu tuwe wapuli na wakwami wa Yesus Kristusa. Keunu wakudidi pikango kwendi alimbrukwe, nga mne dashkoda, ngampiti tira, ngamne daviningi vya vingi, na kuruwana na shitambo shakare matungiko kumuhoko o anakara, timwana kuparu kira, monga tupuna kuyita shikoda kulidina la myoli wetu Yesus Kristusa. Nengesha aturuwana vino, atukuna kutanga ukango liliviuko le Yesus Kristusa opa rondi la viuke kuvashe, anatikitamo viruwana na vinche, anaviuka kuvashe, nakawa tantrangosh, ameviruwana vende vinapu, mkwandi mkwafi mpepo mpongo kiona kakalire kumwenaye palivu aliukia kakare nka na wakwami vande wapuli vande ndiwaka shongiro vande akawa neede akawa pititire momo akalire kumwename akakare nka kumwenawo pepo ya pongo ka viongoli ya kare la mulio unene nene kwa keuno mpuli shipau mwetu tuhana mpepo ya pongo ka kwato okonga tuyenda tuhana ukara na mpepo ya kupongoka kwa tuyonga tuvura kuruwana oyonga viito wikatape shikoda kulidina na uyerele ya myoli wetu Yesus Kristusa. Morawe Yesus Kristusa mpepo mpongo ki kuupa wewe ya karoshu ya Kristusa avitu neede atwe na shitambosh ayerele peke mona karunga
o ana yakare repo mpepo mpongo ki. Pepo mpongo ki, kuna kara mulivango ya Yesus Kristus. Momo hambara kare Yesus Kristus ya murutu kumwenatwe. Kila momo akare na apostol vendi. Muraru vedi rendi roki ya ruwa na liyavi yoko anavi mana. Kukatu mango limpepo mpongo ki ayakare mulivango damu damu. Ndolo ya Yesus Kristus. Momo akare kwa Kristus. Monka anakara kwetu atwe mpepo mpongo ki. Poshitu wakona kupandura karunga. Yesu ana mana na tikita mabiruwa na biwa mtumine. Anaviuka kushpara shavashe. Anaviuka kubashe. Anakashungira kurulio ruavashe. Ngole atu tumina mpepo ya kupongo katu ya kare naye. Uya kare mkwafi wetu. Uya kare piditi wetu. Murongi wetu. Muhameni wetu. Uya ya kare momu akalire Kristu sakumwena wa rongwa vendi. Poshi mukara ngoshi kuna kukandera, ndi kuna kuraperera, napa nopa nyake pano turaperera mwana kuturonga mumbapira ya Lukasa, ruvambi wa murongo nantantatu, velisi ya muhovo, ashi keuno anakona kuraperera tuahana kudwapa. Tuahana kudwapa mukuraperera, nengesha tukare kuna kukanderera kepano, na kuvaru rankango dakarunga tudi kwa teliano, tumupure mpepo ya kuponga atufatu ile nkango dakarunga. Mura kundere kuwa changiro akare mprofete, akare apostol wa chango nkango dakarunga. Vahana kumuyuida na mpepo ya karunga. Pepo ya karunga njo ya yuidro waruana na kuwa pititira. Vachange machango atu akara nao. Nengatu yuka kwendi tu kukwambere. Uye ngatameka kutufatu lira machangwa. Na kutuneeda atu pelihora meno. Ya kwa amena kumachangwa, tuwa kwateliano machangwa, mkwateliano machangwa, atutukture mmakandero, kepa nunga tufura kukwama liyu ili ya karunga. Mura, liyu ili ya karunga mpepo mpongo ki, kapinga liya kwetu, nengeshi nkango da karunga mwatu mwetu, hatukaptuwa karanga kepa na makandero, oyo kapinga vipita, oyo kapinga viwapa. Likuata kanuli ya karunga kwa shana shii, tukare nkango dendi, mudimchima detu, tutambure mpepo ya kupongoka, mnyetu wa kutambura mpepo ya kupongoka, tukari makanderero, mpepo mpongo kinga tameka kutuhorera, vininki vya kushua shua, vya kuhamena kwa Kristusa na untungi wa karunga. Ano, ngoma ano akara na wakarunga atushane na, poshitu wakona kumutanga ngu mukara shitu wapuli, mukara shitu wa Kriste, shimarondero shininge shashua, mura Kriste ana tikita mwiruwa na wendi navinche, anakona ngoli kubiuka, akatike okwa tundire. Ila mtu wa ambireshi, njerere peke na uyere rona kalire nove, kuiwa na mbapraye Johannes, ruvambiru wa murongo na ntambiri, kutundira pavelise ya mtango, si urumketo dogoro nange, pavelise ya une, pana kwa ambashi, viruwa na uye wa mpame na vitiki tamo, njerere peke ngoli na uyere rona kalire kumwenove kumatame kero. Nankango imweshi, likaro poli ya karunga ya kutiki ramo, uyerere likaropo ya karunga ya kutiki iramo. Ndia pulire Yesus Kristus. Momo akaere shuye mpepo ahana ukara rutu. Kuna kurura na kurura mkuviuka nkashimpe. Atunde pahonde na nyama. Aviuke pampepo opa anakona ukara shi. Uye Kristus anakona ukara ngolishi. Karunga wakuyulilira. Vya rutu vinatunduko. Rutu kapiruwa karanga na nkondo. Honde kapina karanga na nkondo mwendi pali vumbu koliendi. Anakona ngoli kuyuka kuwashe. Nampindi ngoli kwa tuholi reunenenene na kutandresh karenu mu Yerusalem. Karenu muntembeli denu. Karenu mangere kaenu. Tamburenu mpepo ya kupongoka. Nangetu atambura mpepo ya kupongoka. Yayo nga ikarangoli mpepo inakutupititiro. Pepo inakuturongo. Pepo inakunedashkoda. Na kuturonga owe tuvura kuruwa na noyo. Uwe anakuchwe nati kapitu viruwane. Pepo ya kupongo ka. Kwa kaira puna shitambo shimwetupu. Shakutupititira atwe. Kuturonga. Kutupititira. Ngoli tuwakona kumukwama ngoli Kristusa. Dogoro nange mliyuwa lialihura. Nashana tunikeni teku hura ashi. Kepa no tunakuamba tuwe karunga she. Karunga mone. Karunga mpepo ya kupongo ka. Atwe kuna kuamba karunga umwetupu muutatu wawo. Enengoli wawo kapiwa kara na katongo tongo ni makutondo roro. Nangeshi kuna kuamba tunakuambatwe shi mpepo ya karunga, atu kuna kuamba tunakuamba mpepo mpongo ki. Nekuna kuamba tunakuamba shi nkondo da karunga, atu kuna kuamba tunakuamba mpepo mpongo ki. Nekuna kuamba tunakuamba shi ukone ntu wa karunga, atu kuna kuamba tunakuamba mpepo mpongo ki. Nangeshi kuna kuamba ngo tunakuamba ira tuambe shi mpepo ya Kristusa.
Shimpenga kuna kwamba tuwa kwamba ngeo mpepo mpongo ki.

Vili Zomrongo na Zimwe Watu FM kwa kumretela kumbudi ezena kulesa Maurus Tenzalitu Kunyima zipongo lomuka hore hore luampitisi wa muni kwa Omaruru Minisa kuma kuliko kono doro panombu na dokuma mbo James Ankwasa katinchasi malio ngogena kaka kere gomulio na mpili ngomu kuna kara inka oyo watu lisapo mumakona kono ogo wanahepa Tungulina kamkere nye mkachikao mea kwa Omaruru Ebeth Garisib Numkuro na nambere wa kurona kwa muni kwa Omaruru Valentinus Sundongo na spundigondango zoro wa sirongo yirongo Lazarus Kanelombe wa kansela wa nambere wa kurona wa muni na awo ndango zoro wa sirongo Sangwa sakati nchiasi masima pekro gamwe kunae pa makona kono gomonda nungende sisusuruga na sopambere wa komeho zo kusika ke agiru layo akati jikriasi sisuruoso masima pekro gena na mkaha kara usili Ibaru gana kufura ihoroke monda zokupira kukarako mkonda zokupira kukarako yezuvoko ndi kapu kwa kere weta ndi kwa pirire weta na mopeke pongolina

zire poko nyima zoinka oyo yakara kwame na muni gwa omaruru yoko wame na mpangira magwane kire onosuruga na supamberewa mwakachiko maudikugamwe mea garisebuka gewesi nkaso kwame na yoyogaruga na sindongo sinenepo yokurumbu angira mwakugwane kira kumwe na wahami ni womondango mwakachiko inkaimwe kuna hamene mo yukura andese evu kwa hane pulisiro rambangako negende sodona uliakara kuruha roma runo inagopantu no kugende samawa gondango zamuni kwa hana mapongo gondango paangurozo nkuru na mwindu kaa kazi gusirepo pelikuwa mwaleazo ehundi lopange ndira ole watu ramo waruga nyo wachidire mo kampani za kare ya pono nzira Sydney Boys na Richard Milinga wawaliwe na waerasi warugidire moko nyima zokuwa chidamo mamoronga nkuru wanambere wa corona vene wawali kwa henye ne mpangiloze pe guruguru mne hundi lolopange ndira po watandasi kampani za kare ya pono nzira kapi za gende serenawa echido liao moirugana nongende so zomonda konyima zoma pragero gepisuro ogowa kakade kiri kono dola no miliona ronantazi mwe yokura ndesa matua boys oga keres mnambiro wa kuruna gawanare kuruharu gendero tani milinga kakere mgende si goruha romako na kono matua na wenye kwa agwa na unzoni mapura gero gomonda kwa ame na ngende si sozoma gweni matua ogowa tambesere kuruha rwaku nginzira ne popilo nonzira mokachiva waliwena kwa tantasi ngende sozoma pragero gepisuro kwa keremo oyapilile kuwapa tani kampani zononzira warumbange remo kwama ngende seso norweze pontambo zokutura moma hundiro goku itarura au kawatinjasi itundwa mo episuro kapializire tani maumbange gamo goa waperewa kare lipo mo ipangura kwa gangwenwine kampani zononzira kwa patani saa ye hundiro lukuli lukugendera kumwe na mnambiro wa kurona guazo hipi siwikwa wakatenchasi udiguina kapi waus sikisiremo inakugwani sapo oyu aikara me hundiro lupangendera tanungano kwa igende serengamo mtupu warugani na karapongende soza wapera Zimbabwe gatarura oyo wana kupulisira kutuma konzo srongo marnone gomane nentazime ngwendi wazangu liwo lithium musrongo mvuro zonsenesi kampa ndono mina nga watulisa ponke dizo munga avura kutamburako nogwane na maua pokulimbura koma puro gowana mbudi wa zingwa mepongo kumunaona mbudi minisa gono mina na makuliko gono mina polite kamba mura tinjasi na kwa igewe kono kampani ododaltura momo ruga na lithium kono fabrika ozo ngazikara kopunga tika sikila milima maigani norombali na ntambali kambaruma kamba mura kazere sere kuhame na oyo awatu mwasika pisi ikari yumawe wapira kumana kurugana nyinani wakare nwaza angu nitazime o lithium o wagwa ne pulisiro kepange lo mkuruga nako mawango ogo gana kufuka go lithium po kachike lima mayugano norombali neme lima mayugano norombali nantano minisa katinchasi yokutuma konze nukutulisa poe kewele role zoko meho mkutulisa siyuma oyo wapulisira wepange lo nukare lo zisike mozo nomina Zimbabwe kwa hakeke sirepo yukutuma amarnone gomonda gomono mina wapira kumana kuruga na konze mwilisi umwa mronga nkuru ipo waze rure yukwe dako mwileo monsurongo nukwane na mwa pokwe dera mwileo gwayo tani wapangeli wapangeli lukwa itamo Burkina Faso kawa hakeke sirepo nombunga dukulikarela konyara dukusika kumaferega wali norontano ikaire teresu waro nasinye sedwa agekesa dipita kanima fentane tunda

apoa oroka udigumo srongo sina sokora utokro wa Afrika kwedi kwina. Era urola minister kwa tinchasi nombonga dilipa kero kumwe mafere gavali noronena ntambali dakare ya mbukina kwa dea keke sakaru ogona tani kwa mesra mo deyo kanguki erongo unankondo uwakadi unandima ekungo nsitwe mpo no maudano tunda pa waza kompangira wapulisire srongo wagusire srongo kono nkondo pa ukwaita mumkunda kwa Sahel milima maigali norombali nambali epangiro lewa kwaita watichiza paye maudigu aga mafere kono mpunga ododa pira kwa mina kepangiro nombunga delipa kero dakarera po waruga nintanu kumeno mapongo gokuli rundaika wakwatesa ko wepangilo loo kwa ita mapemba nkunvura zina mpiti sige pangilo kwa ita Ibrahim Traore kwa nyatere zikare weta zukusilika kwa waruga na mnombunga doko njera unankondo untu untu na dimwe da amenako mbunga za pantambo zuzuni za NOG mbunga de Fironkenda kwa guananyi mbatero kwa ntundwa irongo lapa usime pangero lou kwa itasi kuna kupaya ndi kuna kulilimba kumwe numba na kuluisa mbunga za jihadisti wa kwa itawe pangero ipo na urumbudi zetu na tukazuva ambudi zo kwa makapubili zo zimwe mtwekachi anongesi toko niye tuka vre kalipake ila kumwe na mkwetu belina theremo mkutule terako ili kwa mo lomadi wiso.

Martina Polevi kwa papara irugana yokarano anona ndiyo mumbaham na irugana nare mfuto zitamekere 1400 ikandwise kwa ihepa kutameka mo June gubela ko 081 47 50 287. Ndiyo nangenda kengea makurando ma EU vitho odio tunakuenda anao shiko kuruwa ni takeho ruvede runo rudipo pitera kufungu na dhetu 061-291-2475 dhodio tunakuruwa ni thamu.

0: maku mawadi anano bralaku iko danyina mwani ke awone hakisiria iko ya wiha mwani ke awone hakambala mutuna kwita kwa matau mwahi ya mwakala mkioni kutundaru kuro ndundu siwa titokera mwahi ya munapukiza na mwakala mazira kuhatila mutayona munapukiza na kiko ngini kiezi na tau lako munaka hukumka ya panani ya mienda kosmas ya hivita ya shika jisi ya kara kwa mkunda wa kangongo na kuwa tiramu mbumbo Edward Moyo na nina mwani ke na makala itabela wana kutia kakeo mayu ito wadi fesa juku shwaita mwani ke 29 May 2016 njiri cheze holy kitchen city itayoni mkunda chadi sunga na kuita keho mako mawadi anano kuradako iko janina mwanu ke awone haka shia iko jawiha mwanu ke awone haka mbara watuna kuita karma tau mwahe ya amua karma kiyoni kutunda kuro ndundu siwa kitokira mwahe ya munapu kuita kiyo ni matiko njiti kutu na tau rako na mkarma zira kuhati la mutayona munapu kuita kema ngeti mnasana kiku yu wako yingi kutu wana kumanamba yetu uwa nwana kurandako namba za kutamka 081-29-62-659 zo wati 081-860-17-368 zangi na kwamba 081-20-550-621 kwa jipima namba 081-29-62-659 zo wati 081-860-17-368 ndaki na kwamba 081-20-55-621 mchara wati yendira ayayuni inye manawikiri inga kwa hivalete ya yendira kositi sote kuru badi kukantilo yewa nye kama isimba ino kuna kukuta na hivu kukutupo kukupotina ule
1: aewa

0: da wani yuga namu nam nankur forman wetu bestu sishikerete waka ripongero lendi ila ahye esi poshi namuanche muna pukuita yeno liyuga lino lya mapeu poshi grafikure liwa liweli alipenda letu mpandu kumpito yona wana pandu shiri
1: ewa Fwede shime porudi kona kutuma shime ngambi kumtara o SMS mayuvito etu. Halo.
2: Halo.
1: Kumayuvito.
2: Newa. Napanya medie na karamasawi ya ma. Nabga madili togonofa. Na kwa trama wakuru wange, osindimba, na kazana, na alizi. Panabga nompa doi na wao. Pauline Nangura Kanchikiri mnago nakwa otate kudumo Petruta alaga yake ripontara ipo etu nakuzigida wongfa kushao la kwanza di omama sivute nwa mbya wao no impumba kosko kukwangali tanya otu nakuzigida lekoro letu kongfa zinyetu la kwangombe la tipundu Ono munakara kosambiu nokontara nokomanyondo nokosivara tanya ne wamakara modoropa yotuna kumpukura choina kansikiri ndia sina Pauline Nangura heli vadivire kongwagu yao kwa kwanza di tabatu tigire muwali pomvili do 12 o'clock domtenya nomva kunakarere kombeyo ikogana linyonga meneko kemboliao Ipo ita kukurula sinene kwa kwanza di Mkwa guya wa situna muhepa Muya mwone kekembo kombeyo Yoyinzi kutugwa na Kwa namba mweze zange kuna kara 081 333 56 160 Tema ara kuzula kwa yoyinzi Kwa tu mpukuru ya skupi kembo liyao kulia hamena Tante ruguru kama Nyapanya medie na kara makau yema Naga nungkado ina Pauline kansikili nangura Wakere komankete Nyengeti kwa ya karakombeyo Nago nako mama Na mtenya gafindongo njeli ya jutra mwangamwa ipomanyondo Ipwetu nakupukurura La kwanza di wongfaku shao Omama sivute novambia weni kosko no impumba yeni Mulipukurure pukurure Kani wakwango mbewe batipundu kwa kusambi Nukoma ukwanga lina kunye None mulipukurule pukurule asi Nago mama na mtenya za sindongo Ndia wakere pomanyo ndashe mama mwangama ye Mna uga hupire po kantiki uli ndia sinangura Nyaka ndere Kabati usigire nkera Kera lina Kospange rosa rundu Tona ahulisi
1: Ewa
2: Ewa
1: Sitio nangenda kengea makurando.

0: Juliana na karapo gamade na papara iruga na karape mbono anona ndio kurande sama talk shop photos tamikere 1000 tamika mo June gwanange ko 0817680227 Juliana pogdama de ko papara iruga na yo karape mbono anona ndio kurande sama talk shop photos tamikere 1000 yokutameka mo June nomora 0817680227 ndara kutu ingireni kukupapara mbatero na vaterange kusiringa nibarekiseko business nomora 0818080116 ndara anakara kutuingireni na kupapara mbatero zoimaliwa wawa ntameke business nomora 0818080116 movement po tavi kwa kupapara iruga na ya wapere mgara nomora 0817682874 movement po Otavi kwa kupapara iruga na yawapere mgara nomora 0817682874 Shuhungu John Nakaro pa Shamvura kanikomba nita ID yande na shikarata Shapep mdoro pa Yarundu Ngwana ku 0814758899 Shuhungu John Pashamvura kanikomba nita ID yande na shikarata Shapep mdoro pa Yarundu Ngwana ku 0814758899 Hello.
1: Hello.
0: Kuma you with them?
1: Ewa. Japan ya mi mbunze nakara kukakuro. Nakupa para koi irugana ya kume naika. Irugana ya sri kari okara nuano nani yuku wa mandrike na watu ku. Wakupa para mtugu wako sobwa na kiko 0817194845. Akurugurano. Japan ya mi mbunze nakara kukakuro. Nakupa para koi irugana ya kume naika. Yokara nuano nani yuku ira mandrike na watu ku. Irugana asai kare mkure mkuru mwerike Ugwa haramu tu guango sogwa na kiko 0817194845
0: Ewa Nono ngenda kingi ya makurando ma yuito na ngura masawo ya mwana kupapara irugana ipembo ndiyo mutakshopu Bela ko 0815191801 Nangura masawo ya mwako kupapara iruga na ipembo ndiyo mutakshopu bila ko 0815191801. Hausiku kantorere hepwa yonane mwendera anane pemba. Aho kwa kara kusawo ya mwako guanange kondama 0817647256. Hausiku kantorere hepwa yonane mwendera ana nepemba. Au kwa kara mosau yemwa guanange kondama nomora 0817647256. Mshinga kuna kushana mshenge tea. Nukataka mithahanu ke kumuvalves bay. Hakona keho kumoneka amu Friday you know akare keho no dimu ki oiruana ndani no ID akare no matawe the row shemwam kwa hakuru wendi fungwe na keho ku 0818124699 mshinga wuna kushana kumshenge tea o kutaka mithahanu ke Mvavis Bay Akona keho kumone kam Friday, you know. Akare keho no dim kyo iruwana, dani no ID. Akare no matawe the row shemwa. Okshua irera ko hakuru wendi. Fungwe na keho ku 0818124699. Mere mwendo kako kupapara iruga na Kenya hii, guanange kwa 0812144610. Mere mwendo kako kupapara iruga na Kenya hii, guanange kwa 0812144610.

Oscar Musibanda kwa kupapara iruga na kufarama na diva kudera darate na kuwendwa imuna 5 years na irugana nomora 08125669 34. Oscar Musibanda kwa kupapara iruga na kufarama na diva kudera darate na kuwendwa imuna 5 years na irugana nomora 08125669 34. Matthew Ponzinze kwa kupapara iruga na kurandisa pandisa ndi yomombaha. Apandiruga nisa ikoroesa gwanangeko 08161075858. Matthew Ponzinze kwa kupapara kwa iruga na kurandisa pandisa ndi yomombaha. Apandiruga nisa ikoroesa gwanangeko 08161075858. Ngewe kayengona na kushana kubirua na vipa mundi pindi vya mtakshop nguwana ku 08128299 00. Ngewe kukayengona na kushana kubirua na vipa mundi ndi vya mtakshop nguwana ku 08128299 00. Thomas kwa papara ngombe zokuranda gwanangeko 08142668 00. Thomas na papara ngombe zokuranda gwanangeko 08142668 00. Sindimba kwa papara ipereki ugwakara nayo gwanangeko 08126256 94. Sindimba kwa papara kwa ipereki ugwakara nayo gwanangeko 08126256 94. Lucas na Josie kwa papara iruga na yopo no farama iruga na ikare nyuma usimba nomora 08170073 53. Lucas na Josie kwa papara kwa iruga na yopo farama iruga na ikare nyuma usimba nomora 08170073 53. Agustinus Musambyu na papara wako viruana vya kunga pamundi wa mtu na kwara kapina nwanga vikorita auviri bibeli ena kuromba kom nguwana ku 08179893 07. Agustinus Musambyu

0: Hallå?
1: Hallå?
0: Maju Vithon?
1: Ja. Apa ni skoya na miyenga? Nasin? O papa ko yugana yokuta kamesa pembo. Ndi upufa mangos na daga mesa ngombe imuna tupi upufa ama. Ndi usigiriti tupungos na. Ndi posto angos na daga mesa posto na pona watupu. Oyo ni planto fana ngoni ngoso kuva kutubela kwa namba zetu 081 61 57 66 okoko kamo amati atatuka kutaka kwa Uganda kunga pembo ndi daga mesa posto ndi ndi patu ya nongombe pofara mangosi na ndi itupo ya pumbasi Uganda yo amati oyo na tuwepa kuva kutubela kwa ngoti zetu
0: 081 61 67 66 Mosinjato kamkere wallet zo brown kamkere ID skarata sa pepa tani fano ri hororo asinkenyo gukai gwene tugwana ko 081 407 8663 zimwe 081 ya dhika chotuka the tape pamrando kuninga chikandi dinarika nyene napo ngewe kwa kwa tera mkura nge kazumba nesere hepa endi moteksi kamkere sinjato oso kulikulika mosinjato kamkere wallet zo brown kamkere ID ntanisukara taso pep ano kutugwa nako 081 407 8663. Shabudi yotha kumene nangesho nukutapa mayuwi tho kenge ya kutura po dina shi hidi ya nakushana inu yo. Halo, kumayuwi tho.
2: Yomba ndung.
0: Naewam.
2: Ya, pano ya meklofa si. Kutuna kwa viru wana. Ikareshi nkihevi no ya kulita ngombe. Yuhari ya kulita mpenjewe. Ikare mpindi ya mfarama. Ya upatira ngombe na watupu. Wale karati pa mundi wa kungira mundi pa mpambi na watupu. Wale wakwe ita utura kulihina napo na watupu. Nambi ni ya kukwera kwera tupu pa lo jindi. Kendo tupu inakuwa piru muka fumo. Kungwana kuna umo raino 081 79 03 561. Apano ame kleofazi na kushana kuviruwana. Kareshi nkihevi no tupu ya kuruwa na pa mdindi ndi ya kukaratupa ya kukunga mingi ngombe ndi wale ya kukunga mpenje karechi pindi ya mfara ma na watupu kemi notupu ya karoshi ya kuwapira muka fumu ndi wale ya mloji ya pa mdi ndi kungwana kunomo raino wana pumbo mtu 081 79 03 561 wana karo na ushiri njambelo kapsi SMS as I believe wampandu
0: ewa amtenya kwa kupapara ipereki ogwa karanayo agwenenge kwa 0816901819 amtenya kwa kupapara ipereki ogwa karanayo agwenenge kwa 0816901819 Timoteus Njamba kwa papara etu wali kusinga piribaki nomora 081 772 3023. Timoteus Njamba kwa papara etu wali kusinga gwenangeko 081 772 3023 na piribaki haingura mwenduka kwa papara iruga niko farama di Kenya itupu namba 081 82 34005 haingura mwenduka kwa papara kwa iruga niko farama di Kenya itupu Nomora 081-8234-005. Hello?
3: Hello.
0: Ma you with them?
3: I'm going to go to the hospital.

0: ndabona yongora sasa parago yuzwa na yomaskuni no kame yere ni komba kana otari ngwa pabra ko nanti wango zikura kutugwa na kunamba yili 081
1: Matthew kuna kucha na irua na yoku inga taxi 7-seater Quantum gambi thao tutho kuhinga mu long distance shindino mbapira nuwana ku 081-2010-405 gambi 081-4344-200 Matthew kuna kutapa mayuwi thono kusha na kwa irua na yoku inga taxi gabi all long distance ikare shi 7-seater ndi Quantum funguna ku 081-2010-405 gambi 081-4344-200 John Mondama kwa papara 7-seater ni singire kwa contract ndi mokwedi license GP pozili numura 081-8379-565 John Mondama kwa papara 7-seater ni singire kwa contract ndi mokwedi guanangeko 081-8379-565 Dona wenda kenge ya makurando ma yubitho dona wenda anao. Kanjimi Matilde na kara pompini na gama diviso gamkurangi kanjimi Robert Mandevu. Ogadogo kere mune mospange rosarundu oguhwe kanjimi za linonokam. Ano ozina mpingana za murerwa awa wakere pompini kuna kupukururanye wankwa guhwe wakwangombe wankwa gu wankwa kanjimi zali nonoka wezimo lionya mudi za hakwirina no wana wao pomkunda kwa dudu wana maziwo jampande nao popopo dudu onyafura no wana wao wana uonya na mvura imotupu no wakwa ngombe na wenye tani pomkambumbu mkoso mfa kuna karere pompini mkade ndi nwana wendi pomkunda kwa makena vekoro nwaka umena wenye mwadivire mandevu mwanapuku zigida muweze tu ya ligawe ni nero hodi nene tine 14 meye dioro kopo vili zombali papa pompini anumungura etitano ehoreko pomatende Anjimi Matilde na Karapompini na Gawa Madiviso Gamkurwange Kanjimi Robert Mandevu Ogu Kadogoro Kere Maune Mospange Rosarundu Oguwe Kanjimi Zali Nonokam Ano Ozinampinga na Zamrerwa Awa Wakere Pompini Kuna kupukururanye wankwa guwe bakwa ngombe Wankwa kanjimi zali nonoka wezimo rio nyamudi za hakwirina. No wana wawo pomkunda kwa dudu wana wama ziwo jampande na wopo popo dudu honyafura. No wana wawo wana wonya na mvura. Imotupu no wakwa ngombe na wenye tani po kambumbu. Mkoso nufa kuna karere pompini mkade ndi nwana wendi pomkunda kwa makinam wanekoro nwaka ume na wenye mativire mandevu muna puku zigida muweze tu ya ligawi ni neruhodi nina etine 14 mei edioroko poviri zombari papa pompini anumungura etitano ehoreko pomatende Sudah nunggu anda kengi.

0: Hello. Kuma yuvito, hello.
1: wamphandu
0: Ewa.
1: aganome Johannes sinakaropa mukunda wa Chinyungwe nakushanda kuti upfuvirwa na nkevi uyo wapira mumati wala hepo muntu wangu li angwane kunamba ino 081 77 30 72 6 nakuvikuruka mputupa ufupi Acha opano amejuone sina karopa mukunda wa Chinyungwe. Nakushana kuti viruwa na Kevin uvive wa piro mbati. Wana hepo mtu wangu li. Angwani kunamba ino. 081 77 30 72 6. Iwampa.
0: Ewa. Tino kuenda kingi ya makurando ma yubitho. Tino kuenda nao John na Karamarundu kwa upapa.

0: Rairuga Neko Farama, Nomura 081-222-53192. John Kwakpapara Iruga na Yoko Farama Gwanangeko 081-222-53192. Josi Wara Iruga na Yoko Ikombo Ndikutaka Misanongombe Gwanangeko 081-450-2211 Namkadange Josi Kwakpapara Iruga na Yoko Ikombo ndio kutaka Misanongombe na mkadange numura 081-450-2211 Magdalena Pankurenkuru Kwakpapara Iruga na Ipembo Gwanangeko 081-7258-765 Magdalena Pankurenkuru Kwakpapara Iruga na Ipembo Gwanangeko 081-7258-765 John Kwakpapara Iruga nam Gwanangeko 081-7894-139 John Kwakpapara Iruga na Gwanangeko 081-7894-139 Fina Murundu Kwakpapara Muruga ni Gukaranwano na Ko Divundu Gukurara Popo Gwanangeko 081-7753-465 Fina Murundu Kwakpapara Muruga ni Gukaranwano na Ko Divundu Gukurara Popo Gwanangeko 081-7753-465 John Kwakpapara Konkurenkuru Kwakpapara Itwali Okusinga Gwanangeko 081-7702-043 John Monkurenkuru Kwakpapara Itwali Okusinga Gwanangeko 081-7702-043 Hello. Mayu Vito. Kumayu Vito. Hello.
1: Meta.
0: Meta now.
1: Mayu Vito. Matumero. Omar Kimbumbo. I am in 16 years. I am in 16 years. Wiz ake pamwe hatawi wahe ya batu na taura mkitu unenganyo ukare patushe penu kiyo maholu mishi mtukambazare kukamana na tukume pati angoti ya panakara ngapi lupa uyetu mwakamedi na nyoko tukasongo tangotu hukuru kukamana na wako marti mumbo chayi menongi vishi la holu mishi na posto hilo mchechi anakutapa mayuli so omkitu ondapero kwiz ake hatawi wahe ya kare kene kutimu kasi lato letu nga za kungiwa mitonda mkuwa kumu 15 mei maholi mishe ni mjerekele ko yu watu tia leo humura keunda nengo kukua na wanatoa hea patu shepenu kiti katiko ina kuchinji po poldi yono sana kuiwa kwa ingi simbeke numbers no 081-6290-200 081-6290-200 natumia nao ngeshi mwenye sana kabla kwa nata
0: ewa leo nanguenda kenge ya makurando mayubitho audio tunakuenda nao halo kumayubitho
2: halo kumadiviso
0: kuna mtambura
2: ya apanya mi David naga madiviso kwa kapara kutupu teksto kusinga Murundu ya ano gwana haram tu gwangoso gwana ngiko nomara nyezi 081-20-12-343 kwa kuruguru kamo apanya me David nakara poka sote na gama diviso na kutapara kwa teki zoku singa ano gwana hepa mtu gwangoso gwana ngiko nomara nyezi 081-20-12-343 pandu
0: ewa shpor norwede tango tuwane machingi thonda nshotuare kutho
3: Punguramo mnene nondando zombili ya kostora sa Vurman Brook. Suka zo marathon zo light brown zono kilograma mbali kuna kosa $36.99. Masini go Ellis Brown go 500 gram kuna kosa $34.99. Usura wo topsko wo super maize wono kilograma ntano kuna kosa $62.99. Nsewa zo kuisa iduara zo sunlight zo kilograma zimwe kuna kosa $31.99. Litare rakomo mnene nondando zetu zombili ya Moka chiko kwedi. Ndi pepenu no liuye wantani vurmanbrook.com. Vurmanbrook ose pakera.

0: Emmanuel ndi fizi kokupapara ko iruga na yoko farama ndi yo kuhika no mbinga na kara no ndi wayo nomora 0817320825 Emmanuel ndi fizi kokupapara ko iruga na yoko farama ndi yo kuhika no mbinga na kara no ndi wayo nomora 0817320825 John Moenduka kwa kupapara indongi yukuranda hivali yoikadi ikarenyi no mkunda da kunduru kida siko mpuma msese rupara nzinze ntara tanino mawiza guanange kwa 0813090494 John Moenduka kwa kupapara indongi yokuranda ibali yoikadi ikarenye nomkunda da kunduru kida siko mpuma msese rupara nzinze tara tano mawiza ikarenye noihepwa guanangeko 0813090494 Hello, Mayuvito. Hello. Ewa.
1: Ewa. Mayuvito.
0: Tunamtambura.
1: Ewa. Unakutabu Mayuvito, unakushana yuro wana. Yungu yungu parama, tayomu mundi. Apa yungu kuraka. Yei hea. Oko nakunuwa napa napa ono. 081. 73. 97 29 7 081 73 97 29 7
0: Ewa. Ewa. Nyo gifti na kupapara mgara gedina kakuni Johannes Mandaha. Ndi piri wekoro kwa kuizuwa gwane ningeko 081-6161-725. Nya gift kwa kupapara mgara gedina kakuni Johannes Mandaham. Ndi piri wekoro kwa kuizuwa gwane ningeko namba 081-6161-725. Laurentius kwa Karamodoro Pazarundu. Heshima yuwi thonge shefa kwa Ruwerera kutukuninga yende pampepo. Lydia kwa kupapara Iruga na Yepembo. Ndi yomo tuck shop kwa nangeko 081-7678-047. Lydia na kupapara kwa Iruga na Ipembo ndi yomo tuck shop guanangeko 081-7678-047 Nangura na kupapara Iruga na Kenye AI nomvura dange 25 guanangeko 081-7680-703 Nangura na kupapara kwa Iruga na Kenye AI nomvura dange 25 guanangeko 081-7680-703 Hadio tunakuenda kingi ya makurando ma yuvitho hadio tunakuenda nao. Halo.
2: Halo, kwa mativiso.
0: Tunamtambura.
2: Ok. Apa nyameka yandu, wali nyandu, kwa kwatramo oina, kwa kurekomo mbaga janga. Apa nyame mate di olera tivi pasti onya sporti nakara ko kaci nakaci nakara mono sadam nange unam kurange gedi na dominga mkonda di olera tivi pasti onya kato nena edi oropo bozi dzomali nofa kuna tarere mokehemu memboriam nange ngere

0: nomora 0812961068. Nakushana ko smartphone o second hand nomora 0812961068. Kwakupapara mate kwakupapara ipereki gwanange ko 0817010088. Mate kwa kupapara ipereki yo second hand gwenangeko 0817010088. John kwa kupapara 76 nisinge rundu dibundu numura 0818296682. John kwa kupapara 76 nisinge rundu dibundu gwenangeko 0818296682. Hello.
1: Meta
0: nao
1: ndangi
0: ewa
1: otate manyondo kwa kwa hara tuputu pukurure wa negoro osituwa tundaka no otate Elifas Makanga punzinze asi tuakara nikudu mno limanya lumgori katigwao nkare likare mazua mrongo na gata na tambali 17 kukweti koku kwa mei nye kata uizire ntupuka mvundaka ni kukanu numorua kukara nuinga yukuri shiga sida mekoro ipotupunye la rundurura ngari kare ni mazua numrongo tatu na numrongo mbali na gata tu 23 mei anu elimarieli anu poma ponzinde makura yutuwa haratu punye kupukuru la mikoro onemwa kira kugwane kano WhatsApp editawiza asugwane ninye mapukuru rwasi kutu mnole manya rumkuru pegwetuo nane Paulina Makanga za mnango tali kakara nyimo 23 May 2026 ano nga ikaranya si la mikoro la kubura kusika pembo nganu tuvure kusika ponye mo 21 pamwe kuningira inkai mwe yakara membo kalikuwa tesa kuwapa ikawapa ika membo anu mo 22 nganu tapakara nye tiworoko liukere likarunga membo anu 23 zene kumtue makura kakudu mnanye nukari apura pambepo za karunga na haratu kukendu rapa usupi asio otate manyondo wakukwate ramu mkuru wange otate Elifas Makanga latiliku asio japau ponzinze wamene kutu mnore manya rumbo likatiku wao oriongare likare mo 17 May kwediko kutua ingire makura pa uizanye runduruko wakukari apuranye mo 23 ano nga nota tu litamba ikenye mbuti uzwasi moya karangoso wanona kwa kuara kuimona sika ipura turakono grupa ano la mwenye ose ngola kurupenge sika todi wa kusika koko grupa yotupuru kwa kara eno sinkaso kuitura mpepo asi ala la mwenye wa apeli kukara nono fondo kuza mono grupa ipotugwa nezo mbuti asi mo 23 nga nota tukakara nyine yapuro demanya ano osenyo twa kuvura kuzatuka kwafe pembo mokuwapa ikapo ganota tuzini mo 21 ano 22 ganota kukaranye ngurova etioro kondi makandelero kukuhulirira ipo siruga na setunga sikasike mo utawa kora mo 23 mbudi ozonga tuzilitamba ikeni kwa kumona si zene na tumona ena mpito suruoso kwa mako ganunga tuzamwe na mpepo simpe tugendurure nukupukura la nikoro vetu lagwa ni mbudi hakuna zeri pandu unene sene mbudi za kawere ganu tuziritamba ikeni momu za kwa agana pandu unene
0: sewa
1: zuwari na wanani
0: na mwekaro
1: ndangi
0: shime tunatia rano karuveze kukuninga shtuye mutape mayuvitho yetu. Hello, kuma yuvito?
2: Hello.
0: Ewa.
2: Hey, what happened? How are you?
0: Fine, how are you?
2: I'm good. Just make hold on, I want to

Nakta po mayu bitwan fa damu nyande si sinkaramba ihemba okachuo mune mu 7 May nakuita wa madina no riria lira ria narumbu pamauvara lira aria nankali pamauvara lira aria shidona pakatondo Matekuru, Vakangungu, Pangone, Nambukushu. Matekuru, Vandango, Pamororo, Nampapama, Navikota. Ndiyo tunakuita Vakanyakuliendi, Vakayovu, Vakanjadi, Vakanyime, Vakaume na Vandambo. Munapokuita. Mungunga, Angelina Mate. Nakaro kunda mangu hanatamba pano zina chinu kira pakachi nakutapo mayuvi tuanfa damu nyande sinkarama ihemba okatusubo mune mayuwa 7 May mbiotu nakuita omadina ano lira alianarumbu pamauvara lira alianankali pamauvara lira aliashidona pakatondo Vatekuru wa Kangungu, Pangone na Mbukushu, Vatekuru wa Ndango, Pamuroro, na Mpapama na Vikota, mbio tunakuita Vakanyakuliendi, Vakayobu, Vakanjadi, Vakwanyime, Vakaume na Wandambo, munapokuita. Kuna kumone kashipu anahure la popaya ya mayubitho, ndiamba rangwa pamoja na chinuka. Teresi ya po Gamade kwa kupapara kwa iruga na yepembo, nomura 0816964774. Teresi ya po Gamade kwa kupapara kwa iruga na yepembo, gwenangiko 0816964774. Hausiku Daniel Pontara, tanigawama diso kono mfadas mkumba sange, gedina hausiku Alfonsia, ogu gakere no genda dendi do kontunda zevu. Mosonda ukahage sekere nungenda dende depondo nda zevu. Mosonda mazua 10. Yona kuzigida wakwanyi mena mvenye no kwa guhwe. No wandambo waka ume na mvenye mnapoku zigida. Rinyonga menu kwa kerere papa pemboliange Pontara. Hausiku Daniel Nakara Pontara tanigama diusogoro nufasada simpumba sangege.

ina hausi ku Alfonsia. Kaage sere nongenda dendi, doko ntunda zevu mosonda, mazuba 10. Yonye na kuzigida wakwangi mena mvenye, no mkwa guwem. Wandambo na waka umena mvenye mwapu kuzigida. Hili nyonga meno kwa kerere papa pemboli yange pontara. Norwezi naru nana kwa dapot nana kumuku uhura. Oma kurandwe toma yuvitho.

Wili zo zimwe kuna kupita mo minute watu FM kwa kumrethera ko mbudi ozana kulesa mauru zitenzalitu. Mbunga zana mfisa kwenye mazono vra ronantamba liye povali yonga nukugwa nekira watu lise popa veta veta zo kwa mina mawango kuhimalua na machingi sopa usupi fima tani veta zo kewira mawango ogo apungwire imaliwa. Pina kwa uzepo kwa mbinga zapa mbanga za mbunga za namfisa za tulisa po stambos nilima maigal na tanta tu mkutulisa po veta uzonga zikewiri na nukigendi sayangosna. Nambiru wa krona gombunga za namfisa Kenneth Matomola katinjas noveta odo da kereko neding gadi gendesa kwa kere mono maudi gopira ukora ngeda ukonentu dinke di zono ngezefa. Akati njasi ikapewa kire na una nkondo werongo lio awa zakura ya hami siromo imaliwa tanawenye iliska meno lupasi maliwa na maudigu gamwe kupasi maliwa. Minisa kwa imaliwa Erika Safuda akati njasi weta zofima kwa karera po mkudili sasi mawango gomarno na ego imaliwa mwanamibia ya gwane nombiuki so kugusa stumbukira nonkedi zomu ya wapira kuirugana ipo mhoko ngagwa nene mo wame wogo pantambo srongo no mhoko ngakarako no guna karako no ngakarako parugani wa NBC ka diorkrezwa luma ngulikuwa nombudi kumwe no mali yongo gokuhamena noveta damena kweyo nombudi umangulikuwa nombudi no awalipangere pa umwene nasipundi gondango za NBC ladharu Jacob.

kati njasi stumbu kila swana mbudi sokta anta usili no kwa treke da mfuma zurugana. Jacobs kati njasi haneso mbudi kwa kara no stumbu kila sokurugana na wanamvari wanawenye no kudivili sasi umankara pamwe odo wani nkire mpwanare wadizuve no kupungura mpo neraka. Ombudsman gweyo no mbudi Sadrak Shihomeka hakika zere sereko mbingazo weta zono mbudia apakati nchasi yokurugurura kuwatuka weta zono mbudi mawangu gono mbudi tuare deranyi kumatenge hogo ifutwa kende sinto nigwa NBC menesi ya mwenyo kati nchasi umanguri kuwono mbudi umanamibia kwa utura mafana kupanta mbosuro ngomo kuhisi kisamu ntane wangwa nisoma pukuro kwa kara nusutumbu kila somule unene mokui kwa terekeda yangosna. Sinzi iso wa singino teksi mwankure nkuru kapi wakara nomba pira pulisiro makara tuno matu wagane ogo wa pulisira paweta mokugaru ganisa kusuruga na sina. Inakawa hidi usire upoka wakere nepongo upoka chiku mbunga zalipa kero zakare ya po ugendero unkara pamwe ndi NPPTA na wenya matua kwa ugendero milima na wenya matua kwa ugendero milima mayugawa linoro na antane kwele nkuru kwa change sire mpaweta no teksi zero na ne nisuwaru kwa guru mka kutunda milima mayugawa linoro mbali dikare mono teksi netu pupangesi. Nambere wa kupanta mbozoru wa srongo gombunga za MPPTA Elia Fernando tenchasi wenya matua gachange sasi ukuru gane sawene tani matua gena kapia waga kona kona nkenye lima wadi yasi gana wapere kuru gane sanzira mukwama umia wapera haka undire kukare suruga na sosua kutunda kwa singi apa warundi mo awadivara yuma yao mono teksi dao upokati njasi ina kuzuvi saunene kora kumchima amuru haru wa dinguli singino teksi Sevelinus Haimbanga kati njasi no teksi dukuli wakira na kudonga nesangisefa mkusikusa mo ifutuwa yono dola ronantatu pangesi singigumwe Moses Kanjimi kapere usimanunzira depangiro kuwa pira kuisikisamo mkudipakira mbili ipono teksi haidi wedesa ya dita uke makoso anono pira kuzera nawa opa wa druganza warondimo pangurio zonkuro na masaus Afrika kazito kweresi wanamvare wa wantu ndwa irongo kapita wa polisi remoktura mo mahundiro uguwa pa uwando hena senasi wananyoke uhundiro lao. Pangurezo ye diweta kawa tinchasi inaanga ipulisira wapire kurugura mahundiro kwa hana noveta pulisiro edi dinakara po kukwa kikisa po uinako ora uka nukanda na po yukuru guidako tani kumeneyo kudigopeka suruga na sopambirewa minisa goma udigomonda usurongo mo South Africa ne pangiro kulipakira pangira Leon Schreiber katumbire kumeweze tokoro lina si kalikere fundo lenene mo ruganesa mumdona gendese suzoifu watu ayuki tokoro lina tali agike saponye ipangura o ya kara kosuru ososire watu ramo wantundu wa irongo omo Burundi watu ramo ye hundire lukupapara uwando kulirugura nilima mayugawa linorona ntantatu kwenye mazo kutinyo kama hundiro gao milima mayugawa linorona ne wawa aliwe na kwa tinchasi mahundiro gumape gahe panye ugatarura udigu owa gao mo Burundi nukule tesapwenye njoro ngani zopo upolitiko pukwa kire mahororo gu presidenti milima mayugawa linorona ntano wantu norontambali kwa fire monjoro ngani konyima za pa presidente pire Nkuruziza ugakere emo gatulisire poe toko lodo kuhara kurugula kompangira sikandu sautatu wantu omo Burundi kwa fundire ipangura omo mpangura zipe guruguru.

0: opo waipirire yisinzi soma tokoro gomu panguruzu diweta waga gikisiri pume tokoro lora kere nye hundi lolo kuhulira lukutarura tokoro lipangura tani panguro zomu Nigeria kazipere matenge ko minister guanare gomaru chieno sal mama kakare modoro ngo nomvura norontambali na ntano mokonda zokuwa kano dola nomiriuna koprojeka zorucheno rukutunda kwa mema mbunga zokuwa nisairuga na yufu kima Nigeria mbunga zoikuwa iparu noma ukoro kochi kawatenchasi mama kwa mbwene unzoni ukuruga nenta umbondo imaliwa yukusika kono dola da Namibia no miliuna maferegane na ntatu skomo na ntazimwe Nigeria sirongo saune mo Afrika sakara no iku eparu ye peguru tanu kwa kara peguru mkusangu na maholi nye kuepa simpe unene poko usesu wa marcheno mkonda ze gende so lea na udumba na itu ndo amwe isesu mbanga zozuni kwa tinchas no presenta dokpita kana norone doantu omo Nigeria kapakara no mpite zogwa narucheno mbunga zina kazi pa mekere mitita anuasi panguli kurona gomompanguli zipe guru mosrongo James Omotosho kage matenge kwa mama ngakare modorongo nomvura norontambali na ntano mokonda zeruga nisomo umbondo imaliwa mamo gakara siminisa agumaru cheno pukachike lima mayigali na ntane nimi lima mayigali norombali na zimwe kwa mpere ni matenge ko age mwene mtupu age kuna kara minisa kukuwa weroga rugana mwondaze pangu lorda presidente Muhammad Buhari ogu wagwa nao mbunga zuka nalapuiruga na ufuki no kumpa matenge kumkandula kwa dorongo mkonda zeyo kulinga opeka mwene ipo zina urumbuti zetu na mkazuva mbuti zo kwa makodo gropo wili za une mwato FM.
1: Cash build et oglovi. Cash build stora susunene koruwa mpinda kano za Afrika sakara no yuma hiyo kutungisa. Ose tunahafa omtuna kuya zegura stora setu morundu. Lipakera kumweno semu mazua morongo na ganego kwedi kwa kudumonkuru. Elimalima yu igavali nonorombali na hampo umwe. Utamikera povili za uhampo mbali kongurangura. Momo dhoropa zetu za rundu. Moka vango hozo upumezua. Ose stora setu kwa karela kosta urasa eugen kakukuru. Cash build au gaba mpito zo kutuare la maoko uko. Sene kuna kara mumdingo no kogodoropa. Lipakera kumweno se apatuna kuya zegura stora setu. Tunga sirongo setu sana mibia kumwe na cash build. Ose kurande saininke hiyo mulio yoku dikisa nunzugo. Iwera ntano peinda hardeware stora soi kerekeje soi kwa matungo nondando zokurumuka.
2: Owe waidivasi eremo kuwihasuwi haso kusika kono tona miliuna. Kukuningi sohare kudiva koyo inzi science ngapi. Tani waidivasi owe kufura kungu isa imaliwa yoge kumwe na Nampost. Ngesi yoyo yonye yoyi wa unene poku izuba. Nampost kurugana irugana yoyo inzi kupitakana irugana yokutumano dokumente na imuhena. Na wakugawa mpito zo investment accounts. Tani group savings accounts. Kwa wala hara kupungu isa imaliwa koiruo yoyi digu. Makwareko, ipito, your graduations, marugendo maruweze ruwepu izumuko, mkenye eino horomura. Iwa unene science ingapi? Mugwana kama uzera mumnene kwa amena investments accounts, dan Nampost. Tone na kofungu na zan Nampost, zoma oko oko, 0800010999. Nampost, we deliver more.
3: Monomvura no mrongo mbali na ntano, tano, tano, tano, tano, tano, tano, tano, tano, kwa gwa, uturo wampito zongwa. Ewango eri awa kulikire magano, ekwata kanorio nongesefa, tani wantu kulipakerera. Na mumbo, kuna kara eri maritompoko, nomvura no mbali na ntano, deliki doiru kuziramo. Kumeno magwa nekero getugo pampepo, waliki dikuvura, iwa rerupire wa hundire mawega, tani wa dinguri kuvura kulichangesa.

www.oatf.com.na o hizos para changwa epamo edipakero neze komeho ndoikwa eparu kumeta tuzikomeho dipakera kumwe no se kuvare kama mazua norombali na limwe dogoromo mazua norombali na ntanega suogedi elima mayo igawali norombali na ntazimwe erudi kore ongwedi wali ankenye mbo pito zetuara komeho ngesefa ne wapukururo mugwana mapukuro gomanzi tonena ko 0652301 dituma email ko info@oatf.com.na.

As my God is good, no minutero na nenda kupita kubilizo. Zimwe mtweka China ugura suwaban zingesi mwakatari la Kristu somoa rondo mwaka mona saye remore mdamna po. Tuko nye tukakari mendindu loka ugwane kira kumunili kwa mwole kulikare raho na vura katupamo wa kwetu Kristine. Kumwe na mkwao ilogu, mkwao ilogu. Ponyasi Kristine Sumbungu kumwe na Thmende Mezian. Omwa kamretira omwe kwa molekuli kare ya mezua eli lomaro ndero wamenokuli diwa rasasi mungurako irugana kapisesi eli akara nina lepuizu mkosu mungurako ati irugana mungurako irugana onamurugana manda dogoro tano ya si provizoro imongosu wakusimba gira likuwa mweli. My God is good though.

ezuva oliogavu mbukire. Nyeko njima zevumbu koliendi, age kwa kere mazuva no mrongo ne, kontunda zevu. Nosirugana sokuvura kuli horora mwene, amo naike, mokatiko varongwa vendi, noko vantuo vanzi, vavure kumona asi yousiri, nani mzuni. Kumwe nokuwa pulisisa, nokuwa nkondopeka, mokuwa pamkumo, nokuwa ronga, nokuwa pa sirugana. Yesus, aparuna kusika muru veze, rokuvura kutengura, gavulire kusimu itirambudi ezi kwa rongwa vendi. Mokuwa tantera si. Amena hepa kutengura. Tanzi. Kotate. Nyembudi ezi. Kapiza hafesere varongwa wendi. Moroma ganogo varongwa. Kwa keria si osetu na gwana. Mzowoli gomua. Karunga ogwana karamukatike tu. Ogwana kutulikida eharo elituwa dira kumona rumwe. Ogwana kutukwafa kupita kana omatu gwana ekwafo kovantu wokuli siga siga. Yesus, yowusiri eparu liendile kontu ndazevu, kwa likidire eharo liendile nene kwa nawenye. Na peturu sasgogu gapata nene, Yesus ponomfadendi. Yesus kapga kere non koko atanchasi mora oweko patanange. Nye petrusa kwa muhere pakuzura. Neharo lienene. Rambanga kona yuda sagogu garugene iruga na dona. Yowuko rokochi kwa mzowoli. Hompa kapga kere non nyengo. Kapga kere non koko. Na agesi kwa mhere, anomo kumona iruga na yoiwa yaho mpa Yesus. Aho kwa lizuvi liasi, ngano gahepa kare rangororo mokachike tu. Ipo tutu ikire kugwana mauwa agatuna kugwana na kwa tere marongo no mapukururo. Neharo lienene oliovana kumona. Yohanesa egauno liorona hambo umwe. Verise za utano dogoromo verise za uhambo mbali. Yesus omana kuyunga si. Age gaepa kutengura koguwe. Gaepa kuza meguru. Tano ngono na si. Nagumo isho gwana kupura hena si kupyo kono kuhara kuza. Na imo nwa si. Moram nagu. Kapimna hafere. Asingano nitu nde momo kachikeni. Tawa tanteri asi. Na hepa kuza ipomugwane maua. Senya siniza taskaras ninge somuri okweni. Moran senya siniza. Nganonga nkamtu minampepo. Zokpongoka zia karekumwe none. Mkwafi. Ongaya mkwafa. Ongaya mronga, ongaya mdiworokesa, noku mpukurura. Nyensene kapinakuza, mkwafi ogo, kapinga wiza. Yousiri, ngovantu ose, ose wa dopi, ose vantu, ose wa naimpempa, ose vantu, ose kuroroka. Iyo yimo inakara hepe rwasi, tudi mtu wa hepa kumkwafa, gaepa kara no gogu anakumkwafa. Pewangolyo kuroroka, ipova mkondo peke. Pewangolyo kumbagera, ipova muhungike. Simpe na ompa Yesus Kristusa, taya uyunga si.

Kwa Yohane saigao noloro na ne, verise zoku wa dogromo verise za utatu. Asigwa mpu agasi. Huguware ni nokupura makarunga, onemu huguware nge

0: Akani kukwarasi kumunuru dimbura katunda pongo so henyina pepino radio zogeo prakini kilikuwa molekuli karela mokutuwa kudiworo ka maronde roga kristu sa mezuwa lea neina anuapata tukazuvanye kezui lio mkuro na pongero Augusta de Celestino wakuvura katufa tuira moku amenasi inke nani oya horoke mezuwa ilio marondero kwenye tukalitule mwaka purake. Na menye mawaru tinza litu, omtuwa mroge kitireli kwa mwili. Kumuna mkwetu Mahongo Lucia, ano tuka zentuka kawenye mpito kwa nane Augusta.
1: Tani mkundu Medina lea karunga guwe, nelilio mna, nelilio mpepo zo kupongoka. Amen. Tulinunu pikeni kwa spara sa karunga tumziki deni. Pandu karunga guwetu, Eima kara nunukondo nadini, ininke naini kwa kara kuhinze pangero leni, kenda zeni za tusikisa musuruo esi, mezua eli, motu waku diworo kasurugana neni, osomaturuganina, sokuga efundo kwa mweni ahuruti, hompagwetu Yesus Christus, nokumzerura atengure mokarunga wendi. Tatu pandura koyo maturuganina, koyo muturuganine, nyoyonga mkaturuganina. Tuyungisenye mokaruo aka, mezua elirenene, gipono mwenyo detu diligawe kukweni, nukuhugu waramweni, dogoro mpagwetu Yesus Kristusa, taka tengura. Amen. Neina, ezua olio, va Kriste mozuni mdima, Vaku dioroka, erondo, lia mpagwetu Yesus Christus atengure meguru. Vaturongi kidireko, spara changwa saku yunga asi. Marondero isinke, tani, inke oyo ya horokere, mezua olio. Mokukataru ura oyo, kwato kumwe nukunatu guaneni, Udiwi, wahanasu woo gatu horera karunga. Moo wa kereko, yowaitu changera, yowaitu udisira, yowaitu pa. Petane kwa pa na haratu katarure ni, koyoga rugene Yesus, kosuruga na usoga sigilire Yesus warongwa wendi, komeho vamzerure atengure miguru. Eita tukaigwa neni, Mama Rukusa, egao nunu mrongo na zimwe, kuware kapovelise zo mrongo na antano, dogoro mrongo na hetatu. Adoka kutantangesi. Age makura ata tantere asi. Zende nimo zuni mdima, mkaudisire wantu na wenyimbu dizongwa. Kenye ogu, anakupura, nyeva mkuhwe nga paruka. Nye ogu, anakunyoka kupura, ngawa mpangura. Awangawa pura ei, ngawa guwana idiso yonongkondo ei, ngawa chidamono mpepo donondo na medina liange, ngawa uyunga maraka gomape, ngawa kakwata mazoka, diseni asi yumayo uhunguwa nanu, na imwe singai watompora. Awangawa kambeka maoko gaoko waveri, makura, tawa veruka. Hombre.

nawa. Taska haga nonfuma zaso. Apa okumona tuakumone nyasi kutupuko hena mzona guriga kamba dare kweda po pepi. Afundu. Afundu. Mbudu nye ezi. Suharo kwa nye esi. Inke saa kutanta. Marondero. Isinke. Na kamba dara hui kwa takanisa mweninke ine. Sopo mwowo uyerere wa Kristusa. Sana tutare ni ma Yohanesa egamu no mrengo nantambali. Kaveri sopo kukuhowa Yesu stali kanderere. Yesu apagamene kuyunga nukango edi. Makura taligamene keguru tatanta asi. Tate, siruwesi na sikimo, yererepeke ni mnoge. Mnoge nage, aku yererepeke. Siruwesi na sikimo, karungata yererepeke mwendi, tampenfu mazoneni, zoku mtenguida, anafundu, atengure muntungi wendi. Kristu sakwa vumbuka, kapisi ngafe hena, nye kwa vumbukira aparuke mwokwa narumi. Nosuru gana esi gahorwere karunga kwa warongwa wendi. Moranga nuga suru gene mehoramo wapire vantu kuimona. Nye opogai horwere vantu umbangi wakutantasi ogu anavumbuka anafundu nomfa. Tani mzerula moitara meho yeni kapinga makera nomfa hena. Anafundu nomfa, anafundu mfeto, zonzo, nomfa, mwareni. Sawali, twadile nina tuwenyesi, Yesu smukara mozuni ou, kwa kere 100% karunga, 100% muntu. Kapitatu singanye kenipo opo. Anone zua eli, anakuronda atengure mokarunga wendi, nengango zima si, anahutura nye untu, afundu morutu oru, rutu oru mora roku hagapo, rutu orororu pega tuliki direnga tukagwana ose, tatengura nye mokarunga wendi. Rutu oru gake enaro Yesus mokukara 100% mtu, ngaru rukondere sinano nyosiruho. Momga kere Yesus morutu oru, tatu mono bibeli tasturikida nawa nawa si, kwa mhampuruka, muntu nawa nawa. Kwa kurire, ta watu tantere nono mvora dendi. Ta kuru nono udili, nga roroka, nga funzara, ta fuenota, ta duoro kenita zipetope, mora fuenota ahara nina. Ngazi ukukora, nga firenkenda, nga lili. Ano, nga karapo mawango gamu itupu, kapu nga vuru karapo mawango nagenyi mosuru onasi. Tate nguranyi, karunga wana amari kwa tulihoro reni mesito, yoga tulihoro reni mezoro, iyo atulihoro reni mepongoro. Suru gana sa karunga msiti, karunga guwe, mzowoli, karunga nwa, nompongoli, karunga mpepo zokpongoka. Ano Yesus apata rondoni, maronde roktandasi, rutu oru wakera skaptaru siki napa napa nopena posuru osimwe tupu. Ruamana kusuru gana saro, soku zoora, soku tufira kusuru indakanu, soku fa morutu omu mazirenzo pilingom agega kere kapis mzoni. Saapu, tatenguranyi, mwene hompa Yesus, tasu yungasi iwa, apaga divisi lire warongwa wendi, kuhame na ewizolo mpepo zokupongoka, iwa seme mitengura, ipoloka mtumine mpwafi. Nosu horo kwa esi, kwa horo kere, soku kamtumina mpwafi, soku tutumina mpwafi, konyima zomazu wa mrongo. Kutunda apa Yesus anarondo atengure meguru. Sautatu, marondo rukutantasi, kwa tu sigira mbudi,
kwatu sigira sinakugwanesa. Oso tuwa tambureni, oso tuwa zuleni, oso watu udisira, o watere mombangi, murongo na gumwe ala, wakutara omwa kuronda azi. Mokuza kwendi, ayasiki samosurugana soku dikangereka, kona uzuni, ozo zalihana, dogoroza asikano kukwetu wa pagani. Simbe Yesus gogo, mepiti sirolompepo zo kupongoka. Nomono nkondo do ukarunga wendi, ne inatarugana. Taudisa koma ango nageni. Tarugana itetu koma ango nageni. Tagawa mkumo koma ango nageni. Kenya pawa mtambura, Kenya pawa kumtumbura, age peli. Eia ningisi renyu wa postoli, vahwame. Vapire uchire, morawa mwene, naini. Tawa mono efundo elile mene. Na wana wano meho gago sintu. Kapiwachira ufuroro mdipagi. Kapiwachira nzara mufundi. Kapiwachira yuma. Morawa mwena si garonda, gafunda. Nomatu mbidiro nage nyingi. Nogonga wa singanye kepetame kopena. Vayawa sikisiliremu. Vapura na wana wa. Saune soku hulilira. Kugala mkumo, oko, surugana isiwaya rugana vayenge liwena, vao monekere vapostoli, oka akarata watara peguru. Tawa divisi rasi, ogumuna mono vana zerura, momu arondo, imo ngaka tengura. Nongango zimasi, inke henanyi, zende ni murugani, zende ni mudise. Morwa, ngaka tengura. Vamo wale apaga vumbukire akare simpe kume nao, wakere nosinanga susnene nini. Tatu moneni keguru renonka ngodo tuare samo iruga na yo apostoli. Peguru opo, moveliso zaunta mbali. Tatu mono warongwa tawakamba dara simpe kupura yoko na uzuni o. Karunga suruoke nga tengudira. La Israeli manguru kole aono kuwa mangura mopiko wa Roma. Simbewa hara kumtura kare hompa goko na uzuni ou. Ngamobu nyo vumbuka wale ina inye tuwa ndindira. Taisiki monyi kona uzuni ou. Nongango zima si Yesu stala diisire. Simpe yoku watuma morwa. Untungi wendi gau divisa nare asi kapisi wa uzuni ou. Rongeni lantu mbudi zongwa. Vadivisi remi emanguruko lenonzo dao. Owa nakulitongo nona, owa nakuligawa, vapure, vakuhiremi. Medina la karunga, guwe, nelilo mna, nelilo mpepo zokupongoka. Nonkondo odomwa apumbwa, tani kadimu tumina. Suruga na esi, izo mbudi za tunda merondo. Zoku tusigira, suruoso tuwa kungindira. Eudire nene nye, koreli wa mweletu, o tunakumika, mepuro leture o kriste, tutarere peguru pe. Kedi msinge nampo, koreli wa mwe, o tuwa kamba dareni kutungira karunga makuma. Tatu mharere aturugane ni mokulizane haro letu. Mokuliza neotu na kunye nina. Koweli wamwe, wakumika watare gui wazerura. Norupe rumwe, rokundindira, itetu kisa, itugwire. Yerike tu akunomena, yerike tu akukonjera, yerike tu akundindira. Tua hanunu pikeni Yesus. Yesus karunga guwega mpamfuma na uyerere we unene. Apagaronda atengurwe. Mupongo kiwendi, mukarunga wendi. Guwe, neina amtura, korulior wendi. Kuna kundindira akatengure, ayapa.

0: Andura no kuamberera karunga tate yosiri umpagwetu Yesus Kristus umfundi tupae nkondo dokumuhuguwara nokumvulika koyoga tusigira surugana sokuhanisa mbudi zongwa nokuturuganesa momwene anaharere yaroroge lisike napenyi kenda zoge zimoneke kumunomwenyo detu ipo karunga tate tukupandure nokuligawa nkenye zuwa tukare ruganiso mukuoko koge dogoro nyamo ge tokatengura oya tusimburure tutungikira nyina nye mora Kristus mzori gwetu amen.
1: Lina kuna kara ezwi Leonane Augusta de Celestino anomkrona pongiro ngereka za Elsin watupemo mezua eli lomarondero asi inke ya horokele mezua eli lomarondero eli kwa mweli kwa likurongi kide na kulikuwa pikira kwa megweni marusenza litu meruga nukumwe na alusi ya maongo omtuwa mpemo eli kwa mpandure kweni mwali tura mokuparakeni.

kudumo Kilian Sumbungu ogu kagwene hudi elio mema mumazuba 9 May yonye na kuzigida onkwa guhwe wakwanzovu nonkwa zina wakwankora onkwa zina kuru wakwanyime no wakwanyachi ose kuna pongere papa ponkonke pembo lio zina wamene dioroko mungura e dioroko povirizo 2 o'clock anwe horeko mumapeu papa pomatala wakaume wandambo munapoku zigida Seranda Sofia Nzao na Karaponkonke na Galmadiso Gonumfa Adam Nange kudumo Kilian Sumbungu ogu kagwene ehudi liomo mema. Mumazua 9 May. Yonye tuwa kuzigida wankwa guhwe wakwa nzovu, wankwa zina wakwa nkora, wankwa zina kuru wakwa nyime, wakwa nyachi. Ose kuna pongere papa ponkonke pembolio zina. Kwa hamene dioroko mungura po 2 o'clock. Anwe horeko mumapeu papa po matawa. Wakaume vandambo munapuku zigida. Genofefa naita na mfinda. Nagawe dioroko ne horeko olio mumati gwetu gedi na mkuwe ngani Daniel. Dioroko liendi ngalika rako mumapeu po vili za uwali kostenguko po gangu pembo olio wakuro na wendi. Anwe horeko mosondaha po gama. Genefefa na itano mfinda na gawe dioroko ne horeko lio mmati gwetu gedina mkuwe ngani Daniel. E dioroko lio ndinga likara kumu mapeu vili zo waliko stenguko po garu. Pembo olio vakuro na bendi anwe horeko mosondaha po gama. Mayu itho hodio tina kuyenda nao shime kengi noko kuruwa nitharuwe the Ronald Depot.

0: Hallo, kom maar, je weet het.
1: Hallo.
0: Hey, wam.
1: Ik
0: Tulam tambra.
1: ben een beetje bonanza. Ngura ehoreko kwa mahiri za gasa rusungu kokira kuspangiro sarundu vili siki ukare likarunga membo tunda membo kuvyuka kwa mahiri za gasa rusungu tani ruguru kamo apanya mimaria mate kwa hara tupukukurura kawakala dili kukara kwa radio. Asi mgura ehoreko mokehemu mungura ehoreko kwa mahiri za gasa rusungu kokira kospangiro sarundu lili sisi ukare likarunga membo tunda membo kubyuka kwa mahiri za gasa rusungu ukare likarunga katwikirako ndi mpandu
0: ewa Mayo itho o ifa o detuna kuenda nao kengeno. Fungu na detuna kuruwa ni tha 061-291-2475. Utumashime karo SMS ku 6-3225.

Watisigire numfa kwa karere pembole yange poka sote. Mokudiwa koyo inzi kutugwa nako 081-2581-458 and 081-3800-175. Veronica Yambo uliadibi kwa si na katuta na karapoka sote. Na gamadiri so gambiange gedina chikendwa ndiasi na itanga. Gakere po ndamdamu katusigire mo mazuwa 10 May hiponye na kuzigidam wa chisafu na mvenye. Non kwa guhwe warudi amulinga. Na namvenye madibire na itanga asi katusigire na mfa kwa kerere pembole yange poka sote. Mokudiwa kwa yoinzi kutugwa nako 081-2581-458-081-3800-175. Diyo na kuyenda kenge ya makurando mayubitho oifa. Odiyo tuna kuyenda nao kenge no.